0: cu personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: sănătate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7!

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă, chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, bună dimineața! Hai că...
2: ne-am reîntregit.
3: Da, a fost pe bază de reîntregire, să trăiască reîntregirea. Bună dimineața, neața Alex, neața tuturor. Gata, mă, e echipa completă, e dream team-ul de vis la datorie. Până la ora 10... singurul care nu e la datorie e calculatorul. Deci calculatorul n-are nicio treabă cu nicio datorie.
2: Datoria, nu? Păi n-are datorii, bă, înseamnă că e avut dacă n-are datorii. Ori avea alții datorii la el, știi cum? Da, ce să zic?
3: A plecat acasă. Ca să zic așa.
2: S-a dus, apasă, scrie ceva.
3: Nu face nimic, da, mă rog, lasă că noroc că mai există.
2: Ne descurcăm noi.
3: Mai există și telefoane pe lumea asta. Da, bună dimineața, oameni buni. Suntem într-o zi de joi, 18 iunie. Suntem în formulă completă, așa că putem să dăm drumul la jucărie. Se circulă relativ bine prin București, semn că școlile deja trag obloanele încet încet. Cred că e ultima săptămână. Cred. Așa cred. Cred că azi e cam ultima zi. Că...
2: mâine e ultima zi, cum ar veni cu festivitatea, coronițe.
3: Cred că sunt astăzi, sau mă rog, nu știu, ceva de genul ăsta. Oricum fiecare își aranjează după cum crede de cuvință. Deci joi, da? Joi 18 iunie, tașcă merge! Ha-ha-ha!
2: Bă, ăsta noroc. Da, 18 iunie, o zi așa, deja văd că am trecut de mijlocul lunii iunie și se luminează extrem de devreme.
3: Da, și unde stau eu, păsările sunt extrem de gălăgioase, am parte mai de, zici că sunt în filmele alea, în Pampas, nene, zici că sunt în junglă sau... sunt tot felul de pescăruși, tot felul de... e ok, decât să treacă tramvaiul, mai bine așa.
2: Da, zic, decât cu bormașina, mai bine.
3: E bine. Mă rog, la 5, nici măcar românii nu dau cu bormașina.
2: Bă, da, uite, asta e o treabă, ar trebui să fie un pic mai matinal românii.
3: Corect. Corect. Bun, hai să vedem ce e cu ziua asta. Băi, o zi importantă astăzi, este o zi specială, ziua gastronomiei durabile, bă, băiatule.
2: Ce e gastronomia?
3: Adică
2: un fel de
3: PNRR al gastronomiei. Băi, important este că ziua asta atrage atenția asupra a ceea ce producem, consumăm și ne gândim la alimente. Clar, este un moment pentru a ne aminti că mâncarea delicioasă poate respecta și resursele planetei noastre și poate sprijini comunitățile locale. Foarte frumos. Băi, deci ce frumos. Cum o zic băieții ăștia de la Națiunile Unite, nu zice nimeni. Că se sărbătorește din 2016 chestia asta. E adevărat că noi am aflat un pic mai târziu. Noi între timp am tot aruncat mâncare.
2: Da, bine, asta e partea
3: bună. Așa.
2: Bine, noi mai puțin decât alții, stai liniștit.
3: Da. Noi suntem cât de cât mai, și mai ales pe praful ăsta și cu scumpirile astea.
2: Oamenii
3: sunt mult mai atenți și își drămuiesc.
2: Românul mai știe dacă se strică fructul, mai face o țuică, mai pune o murătură pentru la iarnă, mai da.
3: Băi, acum dintr-un pui de țară faci trei feluri și desert. Faci și desertul, da? Deci, clar. Da. Tot astăzi este... Apropo de desert, astăzi este ziua de mâncat tartă cu cireșe.
2: Tartă cu cireșe, bă.
3: Băi, da, e sezonul, adică au apărut cireșele de iunie.
2: E bine.
3: Apropo, cât mai e kilu de cireșe?
2: Nu știu, vreo 25, cred. Da? Parcă așa am luat.
3: Aha. Și tot astăzi este ziua națională a statului Seychelles. A paradisului fiscal Seychelles.
2: Important statul Seychelles pentru unii oameni.
3: Băi, pentru mulți, adică dacă, cred că dacă ai lua așa și ai încercat să convertești în oameni câte conturi sunt în Seychelles, păi ai face o populație interesantă de oameni pe acolo.
2: Da, este singurul stat din lume cu mai multe conturi decât locuitori.
3: Cu siguranță da, cu siguranță da. 18 iunie 1815, Napoleon suferă o bătaie crâncenă, un șpiț în posterior în bătălia de la Waterloo.
2: Da.
3: 1948, 18 iunie, apare discul de vinil pe 33, mă. LP-ul, mă. 1948, da? Să se știe.
2: Da, da.
3: A fost dezvoltat de Columbia Records, a devenit mediul standard al industriei muzicale, a permis un total de... cum să spun eu așa, de acumularea melodiilor de 20 de minute pe fiecare parte. Căci de asta așa s-a ajuns la albume de 40-40 și un pic de minute. De aici a pornit că un album în general avea cam 40 de minute.
2: Cam așa, da.
3: De ce?
2: Da,
3: pentru că era fața A și fața B.
2: Da.
3: Simplu. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre 18 iunie.
2: Băi, da, mergem mergem în în spațiu, ca să zic așa, în în spațiul cosmic. Vorbim despre rachete, pentru că în 1965, pe 18 iunie, are loc primul zbor al unei rachete de mari dimensiuni alimentată cu combustibil solid, dezvoltată de Martin Marietta Corporation pentru Forțele Armate ale Statelor Unite. Titan 3, Titan 3C, a constituit un pas important în dezvoltarea vehiculelor destinate transportului spațial. Partea centrală a sistemului era o variantă îmbunătățită a predecesoarei Titan 2, care au fost atașate două propulsoare alimentate cu combustibil solid. Bă, combustibilul ăsta solid e de la, știi, ai văzut că sunt niște pastile albe, așa, cu care a prins grătarul?
3: Mă rog, da, sau cum era, sau cum era spiritul solid, ți-aduce aminte? De, da, îl puneai, da, da, da, în, da, da, da. Îl puneai când erai cu cortul în cutiuța aia și încălzeai mâncarea?
2: Și încălzeai, puteai să încălzești fără probleme, da.
3: Cam așa o fi și ăsta.
2: Acestea au fost primele motoare de dimensiuni foarte mari alimentate cu astfel de combustibil, utilizate în zborurile spațiale, ele oferind o putere deosebită primei faze primelor faze ale lansării. Fiecare dintre ele avea un diametru de 3 metri și 26 de metri lungime, folosirea lor permițând trimiterea pe orbita joasă a Pământului a unei sarcini de peste 13 tone, iar pe orbita geostaționară a uneia de peste 4 tone. Și astfel, iată, de-a lungul timpului, Titan 3C a fost folosită la misiuni spațiale celebre, printre care Viking și Voyager, și a jucat un rol crucial în transportul Defense Satellite Communication Systems, esențial pentru comunicațiile militare securizate americane.
3: Bun, foarte bine, foarte bine. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. L-avem pe Paul McCartney. E sărbătorit, împlinește 84 de ani Paul McCartney. Apoi schimbă prefixul, împlinește 80 de ani Fabio Capello.
2: Așa.
3: Marele antrenor italian. De asemenea, 36 de ani împlinește fosta noastră gimnastă Sandra Izbașa. Îi spunem la mulți ani. Apoi 37 de ani împlinește Pierre-Emerick Aubameyang.
2: Aubameyang,
3: starul gabonez. joacă încă, parcă încă joacă Aubameyang, nu știu, pe în Franța, pe unde joacă, pe la Olimpic, nu
2: parcă
3: știu.
2: Parcă da, așa. La Olimpic Marseille, la OM.
3: Așa. Apoi îl avem pe fostul jucător de tenis mare francez Richard Gasquet, care împlinește și el 40 de ani. Îl avem și pe starul american de muzică country Blake Shelton.
2: Ia uzi.
3: Care împlinește și el 50 de ani. Apoi 52 de ani împlinește Vincenzo Montella.
2: Da.
3: Fostul mare atacant, de fapt, atacant mijlocaș, nu știu ce juca el, dar parcă atacant juca la AS Roma, a jucat Vincenzo Montella și este actualul antrenor al Turciei. Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella. Apoi 65 de ani împlinește Alison Moe.
2: Da.
3: Da, frumos. Și 74 de ani împlinește Isabella Rossellini.
2: Ia uzi.
3: Da.
2: Mamă.
3: Da.
2: 70 și.
3: Da, 74 de ani. Trece timpul, băi nene. Frumoasă Isabella Rossellini, o actriță superbă. Bun. Și apropo de, dacă tot eram în Italia, Rafaela Cara era născută într-o zi de 18 iunie. Din păcate, ea ne-a părăsit în 2021. Ar fi împlinit 83 de ani de Rafaela Cara. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus. Așa, e 7:21 de minute. Dăm cu muzici și venim cu informațiile meteo în câteva minute.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Bun, 7:33 de minute avem la ora asta, cât avem undeva la 19-20 de grade Celsius deja, dar bate vântul destul de puternic și e răcoare. E bine afară, nu sunt probleme.
1: E bine, mie mi s-a părut chiar mai răcoare decât zilele precedente, dar probabil că din cauza vântului mi s-a părut treaba asta.
0: Așa zic.
1: Deci temperatura, da, 20 de grade la ora asta.
0: Da, da. Foarte frumos.
1: Deci e plăcut.
0: Și astăzi o să avem o maximă de 27-28. Într-adevăr, e avertizarea asta de vânt puternic în prima parte a zilei. Apoi, de mâine încolo, de la 30 în sus, tată. Gata, 30-31 de grade până la sfârșitul săptămâna și săptămâna viitoare.
1: În weekend vin ploile sau se păstrează? E weekend frumos?
0: Da, weekend frumos, ploi marți și miercuri săptămâna viitoare. Cât un strop. Apoi mai scad un pic temperaturile, 27-28 joi cu 19 minim. Și din nou, să zicem, spre weekend încolo 29-30 de grade, minimele rămân pe la vreo 18-19. Dar oricum, vreme frumoasă în cea mai mare parte.
1: Bun, hai să vedem cum va fi astăzi vremea prin țară. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Cer variabil, în orări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe spații relativ restrânse vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și doar cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare pot apărea cantități de apă destul de importante, până spre 15 litri pe metru pătrat, și sunt și ceva condiții de grindină, din păcate. Vântul va sufla slab până la moderat, unele intensificări în timpul zilei pe crestele montane și în timpul ploilor, la rafală se poate atinge 45-55 de kilometri pe oră. Maximele de astăzi între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, minimele între 10 și 18 grade, mai scăzute un pic prin zonele de presiunare din estul Transilvaniei, unde termometrul poate coborâ spre 5 grade Celsius. Dacă tot am pomenit de litoral, să vedem și cum va fi vremea la mare. Vremea în general instabilă la malul mării, valorile termice vor scădea față de zilele precedente. Cerul va avea ceva înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei. Trecător sunt posibile și ceva averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Maximele între 22 și 25 de grade, minimele între 16 și 18 grade Celsius. Astea sunt informațiile care avem la dispoziție. Dacă v-ați pregătit pentru mâine să plecați pe la mare sau, mă rog, în weekend, să știți că vremea e frumoasă, e ok, așa că puteți să vă faceți planuri de weekend. 7:37 de minute și noi ne facem planuri, dar nu de weekend, ne facem planuri acum imediate. Am prins un last minute, dar nu știm unde. Vedem noi. In

0: 7 dimineața, numai la 7.
1: Invitați și colegi?
2: Hai să vedem cu colegii, stimați colegi.
3: Da, da, da.
2: Și pretin.
3: Hai să vedem pe unde. Băi, eu am o atitudine din asta mai cum e? Vlădescu-l chema, mă, pe ăla.
2: Care, mă? Da, îl țin minte.
3: Ministru de finanță.
2: Da, da, da, gata, îl țin minte.
3: Care zicea că e plezirist și epicurean.
2: Da, da, domnul Vlădescu, un filozof al zilelor noastre.
3: Băi, da, da, da, da, da, da, da. Cu miniștri de finanțe e bine să, da. Că și domnul Vâlcov tot un pleziri și un epicure.
2: Exact, exact.
3: Da. Apropo de treaba asta, vezi că am vorbit, trebuie neapărat să citești motivele pentru care i s-a redus jumătate din pedeapsă lui Vâlcov și i-au dat drumul. Deci trebuie să le citești, sunt fabuloase.
2: Și avem undeva, găsim
3: da,
2: motivele.
3: Da, da, da, da, am povestit cu ascultătorii. Deci am râs cu lacrimi, deci cu lacrimi am râs. Trebuie neapărat să citești. Bun, ok, eu sunt în dimineața asta... pleziriș și epicurean și n-am de gând să vin cu știri foarte complicate, ci o să vă spun care este orașul în care se mănâncă cel mai bine în lume.
2: Ia uzi, bă, ce frumos.
3: Da, deci e pe bază de potol. Experții zic că au întocmit topul mondial al orașelor în care se mănâncă bine.
2: Cel mai bine, locul da. Întâi. Osaka?
3: 20... În primele 20 sunt 6 orașe europene, da. Restul sunt de prin alte locuri. Clasamentul a fost întocmit în baza voturilor la aproape 25.000 de persoane, ceea ce e un sondaj important, așa. O să râs, dar uite, de exemplu, restaurantele din Lima se clasează constant printre cele mai bune din lume.
2: Peruanii sunt tari de tot, da.
3: Restaurantul Fusion Maido este deținătorul titlului în 2025. Localnicii din Lima a evaluat scena culinară a orașului cu 80% pentru calitate și 85% pentru accesibilitate. Podiumul este completat de orașele Bangkok și Mexico City.
2: E puteam să jur că sunt și mexicani.
3: Iar
2: acolo,
3: de-abia pe 4 este primul oraș european, care este Barcelona.
2: Barcelona, interesant. Aici mă gândeam, zic, bă, o fi Barcelona, o fi Madridul, dar e bine. Barcelona e bine, da.
3: În
2: da,
3: top 3, ci că mai intră alte 3 orașe europene, Atena, Lisabona și Londra.
2: Londra.
3: Da. Poate că n-am nimerit noi. Acum, stai puțin. Băi, ce să zic acum? Poate că or fi restaurante din astea în care sunt cu specific și care, într-adevăr, eu am avut ocazia să mănânc într-un restaurant din ăsta.
2: Nu pot să zic, mâncare bună, gătită decent peste tot pe acolo, dar iartă-mă, dacă te duci în Spania sau în Italia sau în Franța...
3: Băi, eu n-am avut...
2: Ajungi la un alt nivel culinar, ca să zic așa.
3: No, da, eu n-am avut ocazia să fac comparația asta, pot doar să spun că în Anglia am mâncat cea mai bună carne de vită la un moment dat într-un restaurant argentinian, care venea cu bucățile pe o sabie.
2: Așa am mâncat într-un restaurant brazilian. Da. Era un așa zis grătar brazilian.
3: Da, aici era numai carne de vită.
2: Da, da, vită, cred că și berbecuț aveau. Era bine de tot la bra. Dar în Argentina, într-adevăr, acolo e un alt nivel atunci când vine
3: vorba. Vede vită, ei sunt renumiți. Da, ți-am zis, n-am comparație. Asta mi-aduce aminte de bancul, știi, cu... O să încerc să-l fac radiofonic. Cu Eva, care îl întreabă pe Adam de ce are o frunză în față. Și zice, Adam, de ce ai frunza asta în față? Ești pudic sau ți-e frică că este mică? La care el zice, comparativ cu ce?
2: Mamă. Cu cine?
3: Da, da.
2: În comparație cu cine?
3: Cine, da.

0: Așa și eu, n-am cum să fac comparație, că n-am, n-am avut ocazia să mănânc în orașele astea. Bun, deci care mai sunt? Tot din Europa, mai prin top 20, Napoli, Marsilia și Copenhaga.
1: Bineînțeles, eu mă așteptam să fie mult peste Londra, Copenhaga, pentru că acolo, într-adevăr, s-a dezvoltat o industrie de asta a restaurantelor destul de fine, așa, niște băieți, niște șefi de ăștia foarte rafinați în ultimele decenii, să zicem, prin Copenhaga pe acolo, dar, în fine, dacă auzi Londra, Londra să fie, că oricum e un oraș multietnic, multicultural și, bineînțeles că vin oameni de prin toate părțile lumii pe acolo, care, adică vin oameni din orașele alea care sunt în pozițiile superioare și gătesc prin Londra, probabil, știi?
0: Uite, am clasamentul complet. Mă miră poziția 5-a, dar sigur că mă miră pentru că sunt eu în necunoștință de cauză, probabil sunt destul de ignorant, așa. Locul 5 este ocupat de Ho Chi Minh City în Vietnam.
1: Da. Mamă, și ieftin. Adică am niște prieteni care au fost așa prin Asia de Sud-Est pe acolo, da? Și mi-au povestit, da, e bine.
0: Apoi pe 6 e Melbourne, în fața...
1: Interesant.
0: Da, pe 7 Beijing, pe 8 Atena.
1: E, uite, vezi? Beijing-ul iar era de așteptat să se...
0: Da, e în fața...
1: Stai un pic, dar vrei să zici că niciun oraș din Japonia nu-i pe acolo?
0: Este Osaka pe locul 12.
1: Cam departe, adică da. sub Londra.
0: Sub Londra, care e pe locul 9.
1: Hai, mă, las.
0: Da. Deci în primele 10 sunt Atena, Londra, Lisabona și Barcelona. Restul, deci, numai țări, sunt orașe care nu fac parte din Europa.
1: Se mănâncă mai bine la englez decât la japonez. Hai, bă, să fim serioși. Deci când, care sunt criteriile? După ce s-au luat?
0: Nu știu să-ți spun care sunt criteriile. Ți-am zis, este...
1: Care a plătit mai mult sau ce?
0: Nu. E o opțiune de vot, probabil, a oamenilor. Nu,
1: dar în rest e de bun simț. Dacă stai să te gândești, sunt într-adevăr orașe...
0: Pe locul 11, Cape Town.
1: Bă, interesantă treaba,
0: da. Imediat după Lisabona.
1: Pe acolo e cam ca la argentinieni, te-am înțeles,
0: adică
1: multe
0: fritane. Adică e peste Osaka, care e imediat pe locul... Da, sigur,
1: vezi
0: că
1: aici iar sunt niște, da, ciudățenii.
0: Pe locul 13, Bengaluru, în India.
1: Bun, din nou, de așteptat. Acolo vorbim de o tradiție culinară de câteva milenii, știi?
0: Da. Pe 14, Napoli. Pe 15, New York. Pe 16, Hong Kong. Dar abia pe 17, Buenos Aires. Mm-hmm. Da, e și Buenos Aires, vezi?
1: Da.
0: Așa, pe 18, Marsilia. Pe 19, Copenhaga. Și pe locul 20, pe ultimul loc din top 20, Medellin.
1: Da, interesant.
0: Da.
1: Interesant, da. Acolo cu multă făină se mănâncă. Multe făinoase la Medellin,
0: da,
1: acolo,
0: da,
1: știi?
0: Da. Uneori chiar se și mestecă făina.
1: Da. Da, pe la gingie, așa.
0: Nu doar se prinde. Da.
1: Ți un pic sub limba, așa.
0: Da, corect. 10 minute până la ora 8. Plecăm, vedem noi pe unde mai ajungem. Voi rămâneți pe 103.4 și în online pe radio-7.ro.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai, gata, hai în Grecia, că mai e o zi și vine vacanța.
1: Sau orice român care se respectă
0: șmecheria. Haideți să discutăm un pic despre finanțele Greciei. Apar pe aici prin articole niște termeni cu care nu suntem familiarizați, cum ar fi conceptul de excedent bugetar în ceea ce îi privește pe greci.
1: Nu știm, ce grecii, înseamnă treaba asta.
0: Grecii raportează excedent bugetar de câțiva ani, v-am mai povestit eu pe la radio, după crahul ăla de acum ceva timp, grecii au început să pună treburile cap la cap așa și au dat seama că nu intraseră, nu erau pe un făgaș.
1: Nu, dar tu gândește-te că eu sunt convins că doar jumătate din venituri au fost raportate și au trecut
0: și așa, și așa. Exact. Totuși e foarte greu de administrat când ai niște sute de insule locuite, știi? Și...
1: Băi, acum e complicat că, na, și grecii sunt, nu știu cum, așa sunt construiți și ei, adică ca și italienii, ca și noi. Bă, dacă putem să facem o șmecherie, păi nu facem noi o șmecherie?
0: Bă, oamenii fac, e super șmecherie din câte observ, pentru că excedentul primar al bugetului administrației centrale elene este dublu, atenție, este de două ori mai mare decât ținta de la începutul anului, decât ce au proiectat ei la începutul anului fiscal. În loc de aproximativ 2,3 miliarde euro, au făcut peste 5 miliarde. Excedent. Acum, în primele, atenție, asta în primele 3 luni ale anului. În primele 3 luni, ce înseamnă asta? Martie inclusiv.
1: Da, adică și în afara sezonului.
0: Adică în afara sezonului, adică într-o perioadă în care ei nu produc la greu din turism. Că, în general, altceva, hai să zicem, că mai un pic de agricultură, mai o măslină, mai o brânzică,
1: da,
0: mai
1: nu,
0: un ulei.
1: Mai produc și ei, sigur că da.
0: Da, grosul economiei se bazează pe zona asta turistică, da, pe ospitalitate. Da. Și asta, hai să zicem, că a început abia de vreo lună, o lună și un pic așa. Bun. Deci, uite că se poate și la modul ăsta. Ministerul Economiei Naționale a precizat că transferurile unice și încasările anticipate de fonduri au umflat această cifră principală. Este vorba despre...
1: Și au fi plătit banii... grecii taxele și impozitele la început
0: de an. Nu, au absorbit bănuți prin PNRR-ul lor. Știi? Fondul de redresare se cheamă la ei, echivalentul PNRR-ului de la noi. Fel de înregistrări unice de decalate în timp, în fine, plăți în avans pentru au mai și plătit, da, plăți în avans pentru armament, că ei văd că se ocupă și de asta, nu stau pe loc, programe de investiții, transferuri către entități ale administrației publice generale, în fine. Ideea este că, ia să vedem, într-adevăr la ei deficitul sau, după caz, excedentul se calculează fără a include cheltuielile primăriilor și administrațiilor locale și nu include nici cheltuielile cu plata dobânzilor la datoria națională.
1: Păi ce am făcut, băi, nene? Păi da...
0: E așa, ci că așa au făcut ei un acord cu partenerii externi pentru a ilustra că este responsabil fiscal Grecia după criza datoriilor suverane atunci.
1: Păi da, mă, dar cât au dobânzi? Că dacă încep să te uiți la dobânzi, s-ar putea să depășească 5 miliarde de dobânzi. Stai
0: că n-au dobânzi. Citeam zilele trecute că România e clar, e net campioana, e în fruntea Uniunii Europene la
1: La împrumuturi și probabil și la costul împrumuturilor, că noi ne împrumutăm foarte scump.
0: Nu la împrumuturi, la dobânzile aferente acelor împrumuturi.
1: Da, faptul că ne împrumutăm scump înseamnă că dobânzile sunt foarte mari.
0: Da, eu nu înțeleg totuși, aici am eu niște dubii așa, cum se calculează chestiile astea, pentru că, spre exemplu, noi, bun, suntem cu datoria externă sau în general cu datoria undeva la cât? La 60 și ceva la sută din PIB, da? Sau 50 ceva la... Până francezii care sunt pe la vreo 112-120% din PIB, cum deau dobânzi mai mici decât noi la împrumuturi?
1: E foarte simplu, pentru că economia lor are...
0: Are un alt ritm.
1: Nu, este catalogată. Nu este catalogată la junk, cum suntem noi gata să fim catalogați. Și atunci se împrumută la niște dobânzi foarte mici, nu la 7%. Da, cum ne împrumutăm noi.
0: Care sunt criteriile care se iau în considerare la povestea asta? Pentru că totuși vorbim despre niște datorii astronomice. Adică dacă stai să te gândești, italianul muncește tot anul doar pentru a plăti din taxe și impozite, italianul, francezul, pentru a plăti datoria țării.
1: Da, acum, ți-am zis, depinde foarte mult la ce costuri te împrumuți, pentru că cu cât ești mai prost văzut, cu atât iei împrumutul mai scump, e foarte clar. Nu știu, noi aveam, spuseseră la un moment dat, dar n-am reținut suma, îmi pare rău, cam cât avem de plată în dobânzi anul ăsta.
0: Dar și era mai în dobânzi.
1: Da, și era o sumă, nu știu, sper să nu greșesc, undeva la 6 miliarde de euro, ceva de genul ăsta, erau numai dobânzile.
0: Nu, numai dobânzile, nu?
1: Da.
0: Așa...
1: Sper să nu greșesc, oricum. Adică nu vă luați neapărat după ce... Așa mi-a rămas în minte, dar nu cred că... Adică nu știu dacă este... pot să verific cam care este quantumul dobânzii.
0: Deci cam asta e situația în Grecia. Oaia neagră a economiei europene acum câțiva ani. Iată că realizează excedent bugetar, dacă vă vine sau nu să credeți. Probleme pe la granițe, pe acolo, ci că au implementat un nou sistem de intrare-ieșire. Grecii, bineînțeles, nu ne vizează pe noi ăștia din spațiul Schengen, dar au probleme cei care nu sunt în spațiul Schengen, turiști care vin dinspre Serbia, Macedonia, Kosovo, Muntenegru, ci că zilele trecute au fost nevoiți să aștepte ore întregi în soare, chiar și aia care au plecat la ore de-astea atipice, să spunem, au plecat dimineața sau noaptea pentru a evita aglomerația, dar au stat la punctele de intrare în Grecia, verificări biometrice, în fine. E un sistem de-asta automatizat, un sistem de... nu știu, îți scanează retina ce se face, dar oricum durează extrem, extrem de mult, știi? Erau... Da. Băi, vezi că măcar atât, am intrat și noi în spațiu Schengen ca să putem să intrăm lejer în Grecia, așa.
1: Corect, da, și ăștia ies din spațiu Schengen. Hai că e 8 și 7 minute, m-am uitat, am greșit. Suma nu este 6 miliarde de euro, este 12 miliarde de euro.
0: Ce?
1: Dobânzile pe care le avem de plătit doar anul ăsta. Bună, 60 de miliarde de lei.
0: Aș fi foarte curios să vedem cam care este targetul. Uite, și asta ar fi interesant de aflat. Cam care este targetul de absorpție pentru fonduri PNRR anul ăsta?
1: Pe cum adică targetul de absorpție? Normal, 100%.
0: Cât înseamnă acel 100% în miliarde de euro?
1: Păi n-auzi că mai aveam 10 miliarde să băteau ăștia că 10 miliarde,
0: 10 miliarde.
1: N-am reușit să termină în luna august, pe 31 august să termină PNRR-ul și noi mai aveam 10 miliarde de absorbit.
0: Păi stai un pic, de 10 miliarde de absorbit, dar noi plătim dobânzi de 12 miliarde. Aș vrea să-mi explice și mie, un economist, cum vine asta.
1: Păi stai puțin, că n-are legătură una cu alta.
0: Bă, nu, dar zic și eu așa.
1: Astea sunt acumulate...
0: Sigur că da, n-are nicio legătură, dar eu încerc să fac o oarecare balanță, așa, știi?
1: Lasă-mă că are
0: balanță. Adică, atenție, sunt numai dobânzi. Adică aia e pierderea aferentă împrumutului pe care o suferă ăsta. Bă, dacă îmi vine vorba de absorție, de ce așa, subțireanu?
1: Păi subțireanu pentru că absorția nu se face cu dă și mie banii. Că dacă îmi dă, zicea, dacă era pe bază de dă și mie banii și bagă în cont, se rezolva. Dar astea se fac pe bază de proiecte. Și pe bază de proiecte lucrurile sunt mai complicate. Că poți să furi, dar nu chiar așa de ușor. Adică mai sunt ăștia din Europa care se mai uită la tine. Bă, ea justifică și asta, justifică și asta, ea mai justifică. Plus, mai sunt sigur că da, bă, instituțiile noastre care sunt preocupate de cum cheltuiești banii ăștia. Bun, deci asta vreau să vă spun, că anul ăsta plătim dobânzi de 2,8% din PIB, numai dobânzile de anul ăsta. 60 de miliarde de lei. Ok. Facem și noi ceva cu piesa de la She Seven?
0: Hai să vedem, hai.
2: Piesa de la She Seven.
0: Bun. Piesa de la She Seven. Bă, nene, mergem în zona metalului astăzi. Să ne înfiorăm un pic. Mergem în Portugalia, bă, băiatule, cu piesa de la She Seven. Moonspell pentru prima dată, una dintre primele cele mai vechi trupe portugheze din zona asta
1: de metal, da.
0: A metalului extrem, să zicem, pe alocuri, zona de doom gotic pe acolo. Oricum cunoscătorii știu la ce ne referim. Avem Cross Your Heart astăzi, piesa de la She Seven, de pe albumul Far From God, lansat care urmează să fie lansat pe 3 iulie, în curând, în vreo două săptămâni, așa, iese noul album Moonspell, o trupă cu foarte mulți ani de activitate în
1: spate.
0: Da, e o
1: trupă veche.
0: Aici deja cred că ne întoarcem pe undeva pe la sfârșitul anilor 80, dacă stau să mă gândesc bine. Bun, 077-220-4 de 7, Moonspell, piesa de la She Seven de astăzi, Cross Your Heart.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Cross Your Heart de la Moonspell.
2: Și destul de lungă piesa.
1: Da, da, da, da, da, lunguță, lunguță piesa de la She7. Aici nu, nu se pune problema, știi, atunci când...
2: Da. Bine,
1: bă, sună bine.
2: Sună bine, dar nu sună așa de înfricoșător cum,
1: Nu, tocmai de-aia zic, e destul de difuzabilă, da, da, piesa, da. Așa, e ce trebuie.
2: Cu siguranță o să ne mai întâlnim cu, da, da, cu piesa. Prefațează vreun album, ceva, sau da, e doar acest, o revenire?
1: Acest Far From God, care o să fie lansat, zic imediat, în la începutul lui 3 iulie acum, da, deci peste 2 săptămâni. De mâine în 2 săptămâni. Așteptăm să vedem cu ce mai este la interval. S-ar putea ca următorul single să nu mai fie chiar așa, să fie mai agresiv dur, un pic,
2: probabil.
1: Da, da.
2: Bun, hai să ne pregătim și de un concurs. 031 620 0707. Când ați auzit semnalul, știți ce aveți de făcut. Trebuie să sunați și să
1: și să câștigați.
2: Câștigați, asta e concluzia.
1: Bun, hai, fiți pe fază. 031 620 0707. Știți numărul de telefon. Când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, avem concurs la 7. Hai să începem repede, repede, așa, cu ăsta, last minute, ca să zic așa, acest concert Greatest Hits Zob din această seară. E pe ultima 100 de metri, în seara asta, în Quantic, bineînțeles, la prietenii noștri din Quantic. Lansare de vinil, atenție, da, vorbim, da, de o chestie cu ștaif, așa. Deci Zob lansează, avem chiar și track listing-ul albumului, albumului,
2: cred,
1: da,
2: că e aniversarea de 30 de ani, nu știu,
1: da,
2: ceva
1: cred,
2: de
1: cred
2: genul
1: că e
2: de
1: aniversare.
2: La...
1: Da, da, da, da, da. Vorbim despre un dublu vinil. Atenție, e treabă cât se poate de serioasă și o cântare cât se poate de serioasă. Zob se intră pe la ora 19, ținând cont de faptul
2: și se iese
1: că...
2: când se iese,
1: când s-o, când s-o mai ieși, da. Hai să zicem că undeva după ora 20 începe cântarea. Voie bună, atmosferă ca de obicei la concertele, da, Zob. 031 620 0707.
2: Hai să vedem cine mai dorește, care mai poftește. Dă-te pe aproape, avem o invitație dublă. Dacă nu v-ați făcut încă un program pentru seara asta, vă facem noi. Chiar ok, un eveniment foarte frumos. Mai ales pentru iubitorii de punk românesc, așa cum e catalogată trupa Zob, deși v-am și exemplificat la un moment dat zile trecute, au și niște frumoase cântece de dragoste Zob,
1: da,
2: adică,
1: da, da, da, da, da,
2: chiar,
1: da,
2: chiar frumoase. 031 620 0707, dacă sunați în direct. Dacă nu puteți suna în direct, nu e niciun fel de problemă, așteptăm un mesaj din partea voastră. 077 224 7, numărul nostru de WhatsApp. Trebuie doar să ne scrieți că vreți să mergeți la concert și totul se rezolvă, e foarte simplu. 8:28 de minute, cine sună primul ăla este, telefoanele sunt deblocate în acest moment, putem da drumul la jucărie, cine vrea pentru seara asta. Este un last minute, dacă nu aveți niciun program, dacă nu sunteți pasionați de fotbal, atunci da, pentru că sunt
1: meciuri. Sunt meciuri toată noaptea la, exact, campionatul, da, mondial.
2: Da, da, da, da. Când vă întoarceți, vă puteți uita, da, și la un meci.
1: Da, la târziu noapte, la 3 dimineața. 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 224 7. Avem invitații duble pentru concertul Zob din această seară din Quantic. După ora 20 începe cântarea și lansarea de vinil Greatest Hits Zob. Așteptăm, bineînțeles, telefoanele și mesajele voastre, că avem mai multe invitații.
2: Corect, totul e doar să vreți. 8:29 de minute, mergem în continuare cu muzica și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi.

0: Da, treaba asta cu sticla de vin, hai totuși să o lăsăm pentru după ora 12 încolo, știi, că așa se cade, e prea dimineață.
1: Da, părut Mira.
0: Da, da, da. Ia să vedem ce zice câștigătorul nostru, Adrian. Bună dimineața, Adrian.
2: Bună dimineața.
1: Neața, Adrian, unde ești, ce faci, pe unde te învârți?
2: Sunt bătrân, muncesc, aștept pensia.
0: A, e bine.
1: Cât mai ai până la pensie?
2: În teorie, cât? 7 ani. În practică, sau mor până atunci, sau plătesc ăștia
0: vârsta
2: de pensionare.
0: Da, 7 ani pe bune, adică pe vârsta aia pentru muritorii de rând, sau ai o profesie, ți-ai ales corect meseria?
2: Nu mi-am ales corect meseria, sunt inginer, așa că o să muncesc până la 65.
0: Asta e capul nostru, da.
1: Și a atins, s-a făcut inginer și a atins nivelul propriu de incompetență.
0: Da,
1: exact.
0: Da, da, se și pricepe la toate, știi?
1: Da. Păi, băi, inginerul face de toate, mă, ce să mai. Inginer de ce fel ești?
2: Sunt administrator de rețea, sunt ITist. Lipesc ochii, dar nu prea știu să vorbesc.
1: Aha, da.
0: Exact.
1: Da, păi era pericolul sfârșitului de mileniu la un moment dat, când era în anii 2000, zice, să fie mai mulți ingineri decât intelectuali. Așa. Bun, ia zi-mi, n-ai niciun program în seara asta? Nimic? Te-am luat așa repede?
2: De principiu, meciurile nu sunt de refuzat neapărat, dar pentru că muncesc mult, e bine să o scot pe doamna mea la...
1: Băi, da, foarte bună, foarte bună inițiativa, mai ales că e așa, pe hop-hop, n-are ce să mai zică.
0: N-are
1: ce să zică că nu se poate, că...
2: Ca să nu mai zică de faptul că dacă o duc joia la un spectacol, vineri, sâmbătă, duminică, pot să eu și eu liniștit să mă uit la meciuri.
1: Da. Știi că asta e după principiu renumită aia cu... Iubito, mergem și noi săptămâna asta la un film? Zic că nu pot, poate cealaltă. Am întrebat-o și pe cealaltă și nici nu poate.
0: Poate cealaltă. Da.
1: Așa, mare grijă, mare grijă. Băi, bravo, deci e o atmosferă mișto. Bănuiesc că îți place trupa Zob.
2: Încă îmi place, da. Băi,
1: ai crescut cu ei, cu domnul Gorneanu, cu ce să mai, cu Vlase.
2: Da.
1: Da.
2: Bine, da, e invers, că fiind mai bătrân.
1: E o bucurie să stai cu Vlase de vorbă. Așa încât, ce să zic, decât petrecere frumoasă, să nu vă duceți cu mașina. Clar. Nu vă duceți cu mașina. E păcat. E păcat. Da? Adică e ca, exact aia cu la Radio Erevan, un ascultător ne întreabă dacă se poate face comunism în Elveția. Noi vă răspundem să poate, dar e păcat.
0: E păcat, e păcat să mergi.
1: Poate, e păcat. Și acum să mergi cu mașina la un concert Zob și într-o seară mișto, chiar n-are nici... Mâine ai zi grea sau e mai lejerache așa?
2: La vârsta asta toate zilele sunt ușoare.
0: Ușoare? Mă gândeam că-s grea.
1: Păi da, măi, ți-ai trimis copiii de acasă, ce să mă...
2: Fenomenul este în felul următor, că după zilele astea grele...
0: Te recuperezi din ce în ce mai greu, așa e, da.
2: Nu, mă recuperez la serviciu.
1: Da.
2: Iar asta cu mașina nu e niciun fel de problemă, pentru că merg cu doamna și ca atare are cine să conducă.
1: Păi da, mă, stai mă puțin, păi și doamna și ce doamna face?
0: De ce discriminezi acum?
1: De ce doamna ar bea apă plată cu lămâie și tu te-ai bucurat de grade? Nu e frumos?
2: Poate îi place.
1: Poate îi place ce?
2: Apa cu lămâie.
0: Lămâia stoarsă.
1: Băi, eu zic să nu încerci. Eu zic să nu încerci, că e păcat. Mă gândesc. Nu mai bine dai tu 50 de lei la un Uber.
0: Care 50? Hai, mă, nu,
1: mai cred. Ai dus întors, mă.
2: Mai bine mergi gratis.
0: Faci blatul, face blatul pe Uber.
2: Faci blatul cu Uber-ul,
1: da. Băi, nu știu, dar vreau să ne dai mâine un mesaj să ne spui cum a fost.
2: Sigur. Mă
1: refeream la concert, la concert. Așa cu apă plată, da, cu lămâie, da, da. Nu cred că e bine.
2: Deci dacă mai mi-aduc aminte ce cum s-au petrecut lucrurile.
1: Da.
0: Hai, mă, că nu.
1: Da, mă, lasă, ia notițe.
0: Exact.
2: O să-mi
1: trebuie până, știi? Da. Păi la un moment dat o să zici, de aici s-a rupt film. Da, ok.
2: Asta era o glumă de tipul două fete își scriau scrisori și una din ele zice, începe să scrie și zice, draga mea, nu știu să mai fac, al meu este... porni tot timpul, pe unde mă prinde, începe să-mi facă și după aia începe scrisul să fie din ce în ce mai
1: da.
0: Mai
1: da.
0: Neinteligibil, așa, și
1: da. Așa, da, categoric. Te-am pupat, petrecere frumoasă, să ne dai mâine un sens, să ne spui cum a fost,
2: o,
1: da?
2: O să ne simțim foarte bine și fără voi.
1: Bravo, da. Pe asta ne bazam și noi, să știi. Am obosit să fim tot timpul implicați. Da.
2: Participați, dar nu vă.
1: Exact, da. Contribuim, dar nu ne mai implicăm. Da.
0: Bine.
1: Supereroii de la Seven contribuie, dar nu se implică. Toate bune. Odihnă plăcută. Numai. Ciao, ciao.
0: Salut.
1: 20 de minute până la ora 9, dăm muzici și povestim lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de 7 și de 7 dimineața.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: 8:48, ascultați 7 pe 103,4 pe radio-7.ro. Hai să o luăm ușurel așa, să luăm taurul ușurel de coarne și să vedem ce se mai întâmplă pe la noi pe aici, ce minunății se mai întâmplă.
1: E bine că ai fost toată perioada asta departe de lumea deslănțuită.
0: Ceva
1: ca să parafrazez
0: absolut înfiorător.
1: Da. Nu merită să ne ocupăm foarte tare de chestia asta. Am să mă ocup însă de un lucru care ne interesează în mod direct și ne va interesa lucrul ăsta, mai ales din luna octombrie a acestui an. De ce? Pentru că ține de sănătatea noastră. A apărut un sistem de toate felurile. Se numește E-Sănătatea Mea și este un portal electronic pentru programări medicale la care vom apela cu toții. Pacienții din sistemul public de sănătate vor putea folosi, începând din octombrie, acest portal electronic E-Sănătatea Mea pentru programări medicale. Și asta conform unui proiect legislativ propus de ministrul interimar al sănătății Ceche Otilo. Portalul gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Aici începe să-mi fie frică când aud, pentru că am putut vedea și noi cam cum a mers sistemul de la ei cu cardurile de sănătate. Odată merge, de 10 ori nu merge. Vezi pe medici cum stai așa un pic, că nu poți să intru. Îi vezi pe farmaciști, când te duci cu rețeta, stai așa că e blocat sistemul. Mai veniți dumneavoastră, sper să meargă. Deci primul lucru care l-auzi de la un farmacist când ți-a luat cardul de sănătate, nu știu dacă ați observat,
0: sper
1: să meargă sistemul. Când ți-a spus treaba asta, cam îți dai seama cam cum merge sistemul ăla, pe care acum sigur că se chinuie să-l modernizeze, să-l facă totuși funcțional. Nu știu dacă au reușit sau se chinuie de ceva vreme, dar nu știu cum va fi sistemul ăsta.
0: Asta cumva este dovada clară a heirupului, a lucrurilor făcute pe genunchi, că se apropie un termen limită și trebuie să-i dăm odată și odată drumul, știi?
1: Dar nu ăsta, sistemul ăsta de care spun eu, ăsta e de ani de zile cu cardul de sănătate care nu reușește să meargă.
0: Păi da, dacă la început s-a dat drumul aiurea,
1: au trecut totuși, cred că e de 15 ani sistemul ăsta? Eu cred că e de 15
0: cred
1: ani,
0: că
1: cel
0: da,
1: puțin.
0: Cred că da.
1: Da? În 15 ani n-ai avut timp să totuși să-l îmbunătățești. Mă rog, acum înțeleg că lucrează la el, sau dacă nu, cumva au lucrat și lor fi îmbunătățit, nu știu.
0: Da.
1: Bun, revenind la portalul ăsta, potrivit proiectului, portalul va fi o componentă a platformei informatice din asigurările de sănătate, PIAS. Uh-huh. Pe scurt, dezvoltată și administrată de CNAS. Începând cu semestrul 2 al acestui an, Casa Națională de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziție asiguraților portalul acesta, care se numește E-Sănătatea Mea. Da? După principiu, C-Sănătatea Mea. Funcționalitatea platformei informatice din asigurările de sănătate. Foarte frumos, așa spune documentul oficial. Pe lângă programările online, portalul va oferi acces securizat la informații medicale personale. Hopa!
0: Interesant.
1: Cât de securizat e? Că ne-am lămurit și noi cum e cu securizarea asta.
0: Da.
1: Inclusiv istoricul serviciilor medicale, documentele eliberate în sistemul public și rețetele electronice. Totodată, românii vor putea consulta detalii despre tratamentele primite, medicamente prescrise și dispozitive medicale utilizate. Băi, la nivel declarativ, băi, e foarte mișto să le ai pe toate într-un loc, că nu știi niciodată, încep să-ți cauți analizele, cauți rețetă, unde e ieșirea din spital, unde e foaia medicală, unde aduceți-mi și mie, zici un medic, vreau și eu aia, aoleo, unde le caut, nu le mai găsesc, mai le printez dacă le avea pe undeva. Asta. Așa le ai pe toate într-un loc. Nu era ideea.
0: Asta da, e destul de bună și aleg ei ce vor de acolo.
1: E adevărat că lucrul acesta îi exclude un pic pe oamenii în vârstă care sunt mai se descurcă mai greu cu tehnologia.
0: Cu chestiunile astea tehnice. Da.
1: Și ce să vezi, prin natura lucrurilor, oamenii mai în vârstă au nevoie de domeniul
0: mai
1: ăsta.
0: Mai mult, exact.
1: Așa încât nu știu cum se vor descurca. Mă rog, la fel cum a făcut și ANAF-ul cu declarațiile pe care trebuie să le faci online.
0: Bă, oricum, că... până la urma urmei, n-ai ce să zici, e nevoie, adică cumva trebuie să se rezolve prin digitalizare
1: chestiuni
0: birocratice absolut sinistre, dacă mă întreb pe
1: categoric, mine, categoric. Sau poate că nu va mai fi nevoie tu ca pacient să accesezi chestia asta și o să-ți acceseze medicul de familie sau medicul curant sau, medicul de care ai nevoie într-un anumit moment și poate să intre pe o platformă și să-ți vadă istoricul medical.
0: Exact.
1: Se poate întâmpla exact. Și treaba asta. Sigur că dacă stai să te gândești așa și ai o ușoară paranoia, știi cu ăla care intră într-o farmacie? Ăsta era banc după vremea lui Ceaușescu. Și zice, sărmâna, ce aveți pentru paranoia? Un deosebit respect.
0: Mamă.
1: Da, asta era vorba. Așa cum am eu paranoia, mă gândesc că cineva va putea să acceseze aceste informații și să le folosească în diferite scopuri. Pentru că starea de sănătate este un element foarte important al unui om și care poate fi influențat de aceste informații. Da, bănuiesc eu că nu pornim de la ideea de vinovăție și că Doamne ferește se poate întâmpla așa ceva. În niciun caz. Mai aflăm noi din când în când, așa, ai văzut că mai apar vești din astea cu a fost spartă baza de date a nu știu cui și au răsuflat informații de la 257 de mii de oameni.
0: Da, bine, aici într-adevăr
1: probabil că nici nu o să se mai spună
0: treaba. Mai pot apărea astfel de probleme.
1: Nu o să se mai spună când se sparg bazele de date. Nu o să mai o să te trezești doar că la un moment dat o să primești reclame pe rețelele sociale cu medicamente care se potrivesc bolilor tale.
0: Bă, asta ca asta, că acum depinde. Problema e să nu înceapă să îți dispară niște bănuți din cont, știi?
1: Da, bine, dar nu cred. Nu, să știi că în general bazele de date se sparg și se sparg sau se vând sau se cumpără pentru chestii de genul ăsta,
0: pentru
1: nu neapărat.
0: Pentru chestii publicitare.
1: Da, exact, ca să ajungă la tine la ce trebuie.
0: Pentru că acolo au fel de detalii, vârstă
1: exact.
0: Multe lucruri și știu exact ce să-ți trimit. Îți trimit la fix.
1: Da, vorba aia, nu o să trimită unui puș de 20 de ani medicamente pentru prostată.
0: Da.
1: Asta ne trimit nouă.
0: Găsesc chiantele, exact.
1: Asta ne trimit nouă, da. Proiectul face parte din PNRR. Am înțeles de asta graba asta, că trebuie să bage bani în chestia asta. Așa cum ai spus și tu, cred că o să fie pe repede înainte și o să meargă mai mult nu, dar important e să absorbim banii.
0: Da, asta e nasol, că se fac la modul ăsta, știi?
1: Bun, o să vedem cum o să fie. Ideea nu este rea. Să vedem cum va fi implementată, cum va fi funcțională și mai ales cum se vor descurca și oamenii în vârstă.
0: Da, persoanele tehnice totuși vor avea nevoie de un fel de asistență, știi?
1: Înainte de lansarea oficială, proiectul prevede desfășurarea unui program pilot pentru testarea portalului. Scopul principal al inițiativei este să faciliteze interacțiunea dintre asigurați și sistemul de sănătate, bla, bla, bla. Da, ok. Deci ați reținut, da? Din octombrie intră în vigoare ceea ce se numește sănătatea mea! Sănătatea mea! Tataie. 8:57 de minute, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim.

0: Bun. Să continuăm.
1: Să continuăm, zic. Cu ce continuăm?
0: Bă, continuăm cu niște probleme de-astea, cu economisirea banilor, cu risipa banului public, cu astea, știi?
1: Cum, cum să economisim, cum să risipim banul public?
0: Păi fii atent cum se risipesc banii publici. Știi că a fost celebru scandal cu bonusurile de pensionare de la Romsilva, cu alea, că luau câte 5 salarii brute, nu știu ce, în fine. Aceste și alea erau destul de măricele, acele salarii brute, dacă ne raportam la conducerea instituției. Ele se pare că nu au fost de fapt eliminate de așa zisa lege a autorității, conform în altei curți, care a tranșat această problemă disputată.
1: Cum a tranșat-o? Adică...
0: deci a tranșat cum? A stabilit că aceste bonusuri de pensionare prevăzute pentru personalul silvic nu au fost eliminate prin legea 296/2023. Decizia obligatorie acum, da.
1: Păi, stai puțin, deci noi discutăm aici de o lege din 2023, da?
0: Da, mă, aia când au început, 296 din 2023.
1: Bun, care... deci înțeleg că ăștia și-au dat bonusurile legal... și atunci nu pot fi atacate.
0: De după legea, știi că a apărut în presă povestea aia că luau nu știu câți bani pentru faptul că se pensionau și ăștia au venit cu o lege prin care ei au spus că gata, domne, am tăiat bonusurile de la Romsilva.
1: Aha. A? Și instanța a zis și că de fapt legea alta... e sublimă, dar nu și atinge scopul.
0: Deci în alta curte a analizat textul legii respective și a zis că nu elimină bonul. Hai să te explic imediat. Așa, în fine, ideea este că prin numeroase instanțe din țara asta unde au fost deschise procese pe tema asta, au apărut sentințe diferite. Da? Mm-hmm. Și în fine, unii au zis că se limitează la un singur salariu compensatoriu sau bonus, alții au zis că legea interzice total, în fine. Și au venit aia de la Curtea de Apel Brașov, care au cerut ajutorul în altei curți, în speța asta. Au zis, băi, hai să vedem ce spune în alta curte. Bun. Potrivit, ce spune legea? Legea spune așa... potrivit statutului personalului silvic modificat în 2019, personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficia anterior de o gratificație egală cu minimum 5 salarii brute pe ultima lună de activitate, suportată de angajator, această gratificație. În paralel, legea asta 296/2023, adoptată în contextul măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, a prevăzut că prin contractele colective sau individuale de muncă nu poate fi acordată mai mult de o plată compensatorie echivalentă cu un salariu. Da?
1: Bun.
0: În practică au apărut trei interpretări diferite. Unele instanțe au considerat că legea austerității a limitat automat bonusurile de pensionare la valoarea unui singur salariu. Alte instanțe au apreciat că dreptul prevăzut de statutul personalului silvic a rămas în vigoare, deoarece gratificația de pensionare nu este identică unei plăți compensatorii. O a treia orientare a mers chiar mai departe și a considerat că după 1 ianuarie astfel de bonusuri nu mai pot fi acordate deloc. Și acum aceste divergențe au determinat pe magistrații de la Curtea de Apel Brașov să solicite intervenția în altei curți, care au zis destul de clar. Judecătorii instanței supreme ne-au arătat că simpla apariție a acestei legi nu a avut ca efect eliminarea automată a dreptului special acordat personalului Silvic.
1: Pe motiv că?
0: E foarte simplu. Nu știu dacă ai observat din ce, dacă ai prins finețea din ce am povestit până acum.
1: Pentru contractul, contractul colectiv de muncă.
0: Nu, există două reglementări. Deci, în legea... Stai un pic. Stai să văd, să mă... Așa, da, e clar. În legea veche, ca să spun așa, se vorbea despre o gratificație de pensionare a silvicultorilor, a, da? Așa. Iar în legea nouă se vorbește despre plată compensatorie. N-au zis limităm gratificația la un salariu brut, da, sau eliminăm gratificația. Au zis limităm plata compensatorie. Deci au folosit un cu totul alt termen. Una e gratificația, alta e plata compensatorie. Și atunci judecătorii au remarcat...
1: Etimologic diferă, da, adică, da, mă rog,
0: da.
1: Nu etimologic, ca sens, sunt lucruri diferite.
0: Deci uite, prin motivarea venită dinspre judecătorii în altei curți, zice, interpretând gramatical și logic,
1: da,
0: completarea legislativă anterioară, așa se decelează că în cazul contractelor colective / individuale de muncă aflate în vigoare, legiuitorul a impus doar o eșalonare a acordării, în fine, pe un 5 ani, da. Deci ei au zis, gata, domnule, dar au folosit altă terminologie, s-au exprimat altfel. Și atunci...
1: Și atunci?
0: N-ai cum să elimini altceva, ceva ce nu exista în textul legii anterioare.
1: Bun, sau să... și atunci te întrebi, bă, a fost făcută intenționat sau... Cei care au făcut legea nu stăpânesc limba română.
0: Hai mă, să fim serios.
1: A? Asta e întrebarea.
0: N-au știut să scrie un text de lege clar, știi că... Știi cum e? Băi, și un contract, când întocmești un contract amărât cu cineva, bă, stai acolo și pui clauze și analizezi și reanalizezi și se mai uită avocații și aia. Hai mă, să fim serios. Și ăștia... O avea bunica mea pe aia cu Turkish Delight-ul făcut praf. Aia, au făcut praf.
1: Bă, da, e... Bă, eu nu pot să cred
0: au
1: că...
0: Au ieșit în presă, da, după aia, știi foarte bine, domne, gata, s-au bătut cu pumnii în piept.
1: Da,
0: gata,
1: da,
0: domne,
1: imediat...
0: am eliminat plățile alea compensatorii.
1: Da, tu spuneai la un moment dat, citind acum, că oricum de la 1 ianuarie lucrurile astea oricum erau interzise, că a venit domnul Bolojan și a zis că nu se mai plătesc, nu? Sau
0: da,
1: care...
0: da, stai un pic, nu că a zis că și-a exprimat o dorință, nu? Da, trebuie să emiți un act de lege prin care să...
1: Da, între 2023 și 2025 decembrie, oamenii ăștia or să-și ia plățile astea, nu? Conform contractului colectiv de muncă. Pentru că li s-a refuzat conform unei legi care nu este valabil.
0: Nu și le-au luat, sau și le-au luat, sau și-au luat un singur salariu în funcție de cum a gândit, cum a gestionat problema câte o instanță de prin țara asta, de pe unde au depus ei contestații, dar acum...
1: O să le dea din urmă.
0: Vor fi obligați, probabil, să le dea din urmă, conform deciziei, conform interpretării în altei curs de casație și justiție.
1: Ba, foarte frumos.
0: Că acum, chit că s-a dat o sentință negativă pe la o instanță de-asta de prin țară, o curte de apel, cu siguranță acum cu toții vor face apel până la înalta curte, știi?
1: Corect, corect. Lasă-mă că are balta pește. Mai împrumutăm niște bani și dăm oamenilor banii să poate așa ceva.
0: Deci, în legea...
1: Deci pe nenea ăla care a luat 100 de mii de euro, nu știu ce plăți... Nu plăți compensatorii, că nu erau plăți compensatorii.
0: Da. Deci în legea pe care tu vrei să o modifici, știi, pe care vrei să o... unde vrei să aduci o modificare, să spunem, scrie clar gratificație și în modificarea ta folosești plată compensatorie, știi?
1: Compensator la ce? Adică să compensezi ce?
0: Păi, nu știu ce să compensezi, pentru că vorbim despre oameni care ieșeau la pensie la vârsta. Atenție.
1: Da, da, da, adică ce?
0: Deci
1: ce,
0: în momentul ce? În care tu ești la vârsta din... admisă de lege, n-are ce să-ți mai compenseze.
1: Da.
0: Că îi oferi omului o plată compensatorie în momentul în care îl faci cumva să iasă anticipat la pensie.
1: Da.
0: Și atunci îi dai ceva în compensație. Da. Când ești la vârstă, ce... Și e clar că...
1: Da.
0: Bă, no, nu
1: era
0: nu
1: mai
0: se
1: simplu
0: poate.
1: Dacă deci... folosea un alt termen, nu știu, plată de sărumâna, nu știu ce.
0: Bă, oricât de nepriceput ai fi, există niște consilieri juridici în Parlament, există comisie juridică care ar trebui să ia la puricat poveștile astea, știi? Sau la guvern, cine o fi, dar nu știu dacă a fost ordonanță.
1: Acum
0: dar
1: nu știi cine
0: ordonanță.
1: A scris-o, nu e, dar și pe de altă parte... Acum, hai să fim serioși, în 2023 AI-ul nu era atât de dezvoltat.
0: Hai, bă, frate.
1: Cum fac ăștia lege acum în Parlament cu AI-ul? Vin cu propuneri.
0: Exact.
1: Așa, AI-ul era mai prostuț în 2023 și probabil că de asta n-a putut să facă diferența între plăte compensatorie și gratificații.
0: Incredibil, bă, frate.
1: Ce anume? Ia zi.
0: Nu, ăștia.
1: Ah, da. Am crezut că ai primit vreun mesaj ceva.
0: Prostia asta.
1: 16 minute, hai să dăm cu muzici, vedem noi ce plăți compensatorii mai găsim și pe unde.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 031 620 0707.
1: Da, uite așa, v-am luat prin surprindere cu un nou concurs cu aprindere. Avem bilete, avem invitații duble, pardon, pentru concert, și pentru concertul de mâine seară din Quantic, și anume Ana Coman Ficerama, așa se numește evenimentul, da. Spectacolul
2: e Ficerama 2.
1: Ficerama 2, da.
2: Pentru că a existat un Ficerama 1 în care au fost vreo 13 invitați.
1: Bă, băiatule, e nebunie, da. Deci anul acesta proiectul Ficerama revine și promite să depășească tot ce a fost înainte. Deci s-ar putea să fie mai mult de 13 artiști autohtoni invitați. Un concert destul de lung, așa, un maraton în Quantic, unde o să avem un fel de mini-festival, dacă stai să te
2: gândești. Da, sunt toți artiștii cu care Ana Coman de-a lungul vremii a colaborat, a cântat diferite piese și îi adună pe toți pentru a doua oară să susțină acest eveniment, care se va întinde, probabil, dar fiind vineri, nu văd ce problemă să fie. Accesul publicului se face undeva după ora 7.
1: Și probabil vor fi cântate atât piesele lor, cât și piesele ei, mai multe.
2: O să fie o atmosferă foarte mișto, cu siguranță. Ana Coman nu mai are nevoie nicio prezentare, este o voce extraordinară. A colaborat de-a lungul vremii cu foarte mulți artiști și a scos piese frumoase.
1: Am putea să ne gândim la
2: păi am ascultat
1: Byron, cred, un
2: Da, cu Byron,
1: Eye Drops, Om la Lună,
2: Ion Blank,
1: da, mai
2: păi
1: multe.
2: Fluturi, de exemplu,
1: multe.
2: cu ei a cântat Fluturi.
1: Sunt
2: multe piese frumoase, așa că dacă vreți
1: Bobo Burlăceanu.
2: Da.
1: Și cu Bobo.
2: Da, și cu Bobo. Ia să vedem.
1: 031 620 0707. Foarte, foarte mișto acest concert. O să fie nebunie, așadar,
2: mâine seară
1: prin Quantic. Dacă stai să te gândești, mulți artiști autohtoni care se regăsesc în playlisturile Radio 7.
2: Da, cu siguranță, da.
1: Vor urca alături de Ana Coman pe scenă. Un concert foarte, foarte interesant. Mâine seară se intră după ora 19, probabil după ora 20, pe la 20:30 acolo o să înceapă efectiv cântarea. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7.
2: Să nu ziceți că vă ținem în casă vinerea, Doamne ferește, uite că vă oferim posibilitatea să ieșiți la un super eveniment. Cu siguranță o să vă simțiți bine, o să fie plăcut, atmosfera ok, e vineri seară, deci toate condițiile sunt îndeplinite. Băgați repede un telefon, 031 620 0707, cine sună primul, acela capătă cele două invitații pe care le-am pus la bătaie, sau o invitație dublă, cum vreți să-i spuneți. Dacă nu puteți intra în legătură directă, dați un mesaj la 077 220 4 de 7. E foarte simplu. Prioritate, ca de obicei, au cei care sună în direct, dar avem invitații, așa că ne putem descurca. Tot ce aveți de făcut este să vă exprimați dorința. Căci unde este dorință, este și puterință, am zis.
1: Bun.
2: Apropo de puterință, hai să facem sport.
1: Este.
2: Ah, e cineva la telefon. Ia să vedem
1: dacă avem onoarea. Alo, bună dimineața. Alo.
2: Stai.
1: Alo, de mai încet radio-ul se închide.
2: Ne auzim la telefon.
1: La telefon ne auzim, da?
2: Asta e în mașină.
1: E ceva rău.
3: Gata, am auzit.
2: Gata, da. Acum
1: de radio încet.
2: Așa, ne auzim în direct la telefon, da?
3: Eram precar, chit. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Cu cine stăm de vorbă?
3: Vali, colegul vostru care vă ascultă aproape în fiecare dimineață.
2: Vali, colegul nostru. Care Vali?
3: Colegul. Fanul vostru care vă ascultă dimineață. Ca să asculte altceva decât unele radiouri din România.
2: Aha. Ne-am mai auzit, Vali?
3: Nu în direct. Am mai
1: pe WhatsApp, nu?
2: Bun, așa, și acum ai luat o hotărâre istorică, aș putea spune, nu? De cât timp ne-a scus Vali?
3: De vreo 2 ani v-am descoperit, din dorința de a asculta și altfel de muzică rock. Sincer, eram pe Rock FM, m-am cam săturat și am zis hai să caut altceva.
2: Păi da, dar vezi tu că odată cu muzica am venit și noi la pachet, asta este.
1: Din păcate, din păcate, da.
2: Da, nu întotdeauna totul e perfect. Și cum ai ajuns la noi?
3: Pur și simplu, făcând un pic de zap pe radio. Eu sunt un ascultător de radio pentru că îmi place să mai ascult și alte, să văd și să înțeleg alte puncte de vedere și alte preferințe muzicale, nu doar internet. Și
2: uite, așa
3: am descoperit pur și simplu.
2: Uite, așa a făcut...
3: Sună bine, hai da. Să vedem.
2: Ca să parafrazez niște versuri celebre, ai făcut zap, zap, zap și zâng, zâng, zâng. Ai făcut zap, zap, zap și uite...
3: Nechezând,
2: fluturii pe cer zburând, zap, zap, zap și zâng, zâng, zâng.
3: Întâmplător am lucrat și la zap la un moment dat, așa că îmi apare.
2: Da.
1: Și uitasem de compania respectivă.
2: Da, a fost. Țin minte că avea o reclamă, că de aici a rămas între prietenii mei, a rămas chestia asta cu... apărea unul la un moment dat și făcea e ziua mea! Și așa a rămas.
1: Într-un spot, nu mai țin minte.
2: Da, nu mai știu ce era.
1: Era enervant rău că asta...
2: Da, probabil că da.
1: Dacă mă scotea din minți, n-am reținut. Da, probabil.
2: Da, și apropo de asta, că tot așa cu zap... Mă mai întreabă prietenii, ce faci, mă? Zac Mobile.
1: Zac Mobile.
2: Așa.
3: Bine că nu Zac Fix, că dacă ar fi Zac Fix,
2: era mai nasol, așa este. Ia spune, Vali, tu cu ce te ocupi acum de felul tău așa?
3: Sunt inginer, mă apropii de retirement, ca să zic așa.
2: Inginer de ce? De treabă.
3: Inginer de treabă, sunt inginer de căi ferate, dar am lucrat în multinaționale toată viața, așa că n-am mai făcut
2: căi ferate. Păi, normal, ce dracu să faci cu căile ferate?
1: Păi de-aia, că uite, v-ați dus la multinaționale.
2: Aha, și cât mai numeri? AMR cât?
3: AMR vreo 7 luni.
2: Am întâlnit și români fericiți.
1: Mamă,
3: de vedere, da.
2: Băi, bravo. Ești și sănătos, te bucuri de pensie, bravo.
1: Mă gândeam după ce am discutat și mai devreme cu ascultătorul nostru, mă gândeam, eu n-am ajuns nici la jumătatea drumului, deci încă nu te gândi.
2: Lasă-i pe alții și să se gândească la treaba asta.
1: Sau nu?
3: Pentru că...
1: Da.
3: E complicat.
2: Cum era vechiul banc?
1: Bă, pentru noi, pe voi o-ți mai ciuguli ceva acum, care încă mai apucați un alt.
2: Tu, Vali, sigur știi bancul. Nu știu Alex dacă îl știe bancul cu ăia doi pensionari. Auzi, bă, îl știi pe prietenul nostru Costică, da? Ai văzut, mai ieși la pensie. A luat 6 luni pensie și a murit. Aoleu. Da, pe Gheorghiță îl știi? Da, mă, știu. Bă, și ăla săracu a ieșit la pensie 4 luni și a murit. Bă, nu se poate. Bă, eu cred că bagă ăștia ceva în pensie.
1: Mamă, ăsta e un banc de la din viitor. Adică după ce o să ducă ăștia vârsta pe la 80 de ani, știi?
2: Da. Știi care e culmea? Că bancul e din anii 80. Adică
1: da.
2: Așa, bun. Ia spune-mi, cu cine mergi la concert, Vali?
3: Prima opțiune, soția. Să vedem dacă va pune botul, cum se zice. Dacă nu, iau copii meu.
2: Care fiul tău are o vârstă de...
3: Are și el o vârstă de vreo 25 de
2: ani. Mulți înainte să fie sănătos.
3: El e mai rocker decât soția.
1: Așa da, că... da, da, ai speranțe mai mari.
2: tot ceea ce se întâmplă pe acolo, cred eu că se grefează mai bine cu soția. În plus,
1: plus că așa ce faci? Rămâne soția să se uite la meciuri.
2: Da. În plus, îți mai speli și tu, din păcate.
3: Și asta e adevărat. Da. O faptă bună...
2: Mm-hmm. Nu rămâne nepedepsit, asta știu, dar nu, da. Nu la asta mă refer. Adică mai punctezi și tu la impresia artistică. Mm-hmm. Că până la urmă copiii cresc și pleacă, rămâi cu soția. Știi, cu bilețelul ăla de dragoste pe care îl găsești pe pernă dimineața când te trezești, nu? Mm. Că puteam să te omor, dar n-am făcut-o.
3: Băi, băi, voi sunteți în realitate mai tineri decât glumele voastre, ca să zic așa.
2: Nu cred, adică... să știi că eu am început să număr și eu, dar la mine sigur că... A mereu 10, dar nu... Da, 10 ani.
3: Suntem din aceea... A, 10 ani.
2: 10 ani, da.
1: Exact.
2: Nu suntem exact chiar din aceea, dar nu mai suntem așa tineri. A, că avem glume vechi, asta, da.
1: Asta e partea a doua. Asta e partea
3: glume
1: a doua.
3: Glume vechi, dar bune.
2: Nu știu cât de...
3: Stăteam de vorbă cu Fimiu și ziceam, uite-mă, că eu vreau să văd divertis, că au revenit, nu știu ce, divertis, m-am uitat, na...
1: Băi, mă, oricum recomandă-i că sunt foarte buni, foarte buni.
2: N-au cum să... S-a întrerupt, din păcate.
1: S-a întrerupt.
2: Va trebui să revii un pic, Vali, că să trebuie revii... să... Neapărat să revii, că trebuie să-ți luăm câteva date, să-ți explicăm cum intri în posesie invitației.
1: Da, ori aici, ori pe WhatsApp, unde e conversație deschisă. Bun, hai să ne pregătim și noi de sport, că am anchilozat. Hai să mai facem niște mișcare, că nu mai ține.

0: parcă au căzut cu nu știu ce echipă din Letonia, parcă, nu știu, parcă ceva de genul ăsta la tragere la sorți.
1: A, da?
0: Da. Cel mai rău a căzut Ucluj. Ucluj a căzut cu Dinamo Kiev.
1: Stai un pic, că ei au... A, de fapt, nu.
0: Ce să aibă? Ba, nu, ei joacă în Europa League.
1: Joacă în Europa League, da.
0: Și dacă elim, presupunând că ar elimina Dinamo Kiev, următoarea pe listă e PAOK. Adică n-au căzut bine deloc. Ucluj n-a căzut bine deloc. E adevărat că mai au o șansă coborând în conferență. Acum, în conferență, nu știu, FCSB-ul a căzut cu o echipă...
1: Da.
0: Uite că nu mai știu cu cine a căzut, dar au căzut bine. Și Craiova și FCSB-ul au căzut bine. Prima dată în Champions League, Craiova joacă cu niște bieloruși. Și da, nici nu joacă, nici foarte... nu joacă în Belarus.
1: Că n-au voie,
0: da. Joacă în Ungaria. Asta am spus-o. Și FCSB-ul joacă cu echipă locul 3 din Letonia, să zic. Atenție, o echipă care are un mă rog, un lot de vreo 4 milioane și ceva este evaluat, adică foarte mic ca valoare comparativ cu FCSB-ul care avea vreo 31 de milioane de euro. Dar, atenție, au foarte mulți puști de 18, 19, 20 de ani africani.
1: Așa.
0: Deci, bă, aia s-ar putea să nu fie evaluați la adevărata valoare și să-i alerge...
1: La adevărata vârstă.
0: Da, și să... Nu, la vârstă poate să fie la vârstă, dar poate să te trezești cu niște puși care te aleargă de... Bă, sper să n-aibă probleme FCSB-ul. Bun, hai să mergem către campionatul mondial.
1: La campionatul mondial, ce am mai avut de ieri și până azi? Păi, au fost portughezii.
0: Da, acum, pe lângă faptul că au jucat subțire și că au jucat cu un om mai puțin, pentru că Cristiano Ronaldo foarte subțirel, foarte subțirel, săracu.
1: Așa, să știi că încep să înțeleg de ce s-a calificat Congo la Cupa Mondială. Mă uitam totuși pe 11-l ăla de star, bă, nenică, numai prin Anglia, numai prin Franța, jucători ca lumea, echipă solidă, foarte solidă.
0: Păi și golul dat de congolezi a fost dat de un jucător al lui Newcastle.
1: Al lui Newcastle,
0: da. Joacă la Burnley, jucători în Franța, în campionate, adică în Liga, adică joacă, sunt fotbaliști. Sunt fotbaliști.
1: Da.
0: Și s-a văzut treaba asta. E adevărat că au oare care naivități așa, dar aleargă, tată, au alergat. I-a pus în dificultate pe portughezii nefăcând un meci grozav, fie vorba între noi. Dar au venit cam pe vârfuri așa portughezii. Și când au simțit ei că e groasă, era un pic cam târziu. Bun, hai să vedem. Deci, Portugalia-Congo 1-1. Subțire și Cristiano Ronaldo trebuia schimbat de mult, da? Probabil că n-a avut curaj să o fac. Aseară am avut un meci foarte frumos, Anglia-Croația 4-2, foarte frumos.
1: Nebunie 2-2 după prima repriză, Harry Kane
0: goluri.
1: Un penalti și un corner. Da, bineînțeles că toate astea fac parte din joc. Adică golurile...
0: Da, două faze fixe au reușit. După care...
1: Golurile croaților din prima repriză au fost mult mai
0: foarte
1: spectaculoase.
0: Foarte frumoase. Ambele goluri foarte
1: bine
0: frumoase.
1: Bine de tot. Apoi...
0: Trebuie să recunosc că la un anumit moment, deși nu-mi propusesem să țin, am ținut un pic cu croații. Nu știu de ce, instinctiv. Da, dovedit că
1: eu am o problemă,
0: era diferent.
1: Nu știu de ce, nu pot să-l spun. Mi se pare extrem de antipatic Tuchel, știi, dar până la urmă cu englezii n-am nimic, că au o națională mișto.
0: Bă, da,
1: nu-mi place, e un...
0: Da, să știi că a fost o diferență mare între naționala lui Tuchel și a lui Southgate. Deci ăștia chiar au vrut, adică sunt răi, băi, nene, acum vezi răutatea pe ei, aleargă.
1: Nu știu, în fine, da. Nu

0: Zic ca antrenor, mi-e antipatic, da, bine, așa, așa că, ca, ca personaj, ca om. În fine, în a doua repriză au venit cei doi mari spanioli de la Barcelona și Real Madrid și au făcut 4-2. Din păcate nu le-am prins pe astea, că am adormit.
1: Da.
0: Am adormit și când m-am mai trezit, așa era 4-2.
1: Da, deci Bellingham, golul Bellingham l-am văzut, nu l-am văzut pe cel al lui Rashford. Da. Dar frumos golul și golul lui Rashford.
0: Rezervă. Iar mi se păruse că la început a introdus așa un 11 mai ciudățel. Rămăseseră pe margine niște jucători care din punctul meu de vedere erau peste unii din teren, dar se pare că știe domnul Tuchel destul
1: îi
0: de
1: vede,
0: bine.
1: Îi vede,
0: știe
1: mult meserie. Mai bine, sigur că da. Pe mine m-a deranjat că Saka, cred că era accidentat.
0: Era, da, a, da,
1: oare? De asta n-a jucat pe dreapta acolo.
0: Da, da. Oricum, iar mi s-a părut aiurea că l-a lăsat pe Alexander Arnold acasă, nu e nici măcar în lot.
1: Băi, lovește foarte bine mingea, dar să știi că sezonul care l-a făcut la Real Madrid n-a fost grozav.
0: Da.
1: N-a fost grozav. E adevărat că te poate scoate cu un șut, cu o centrare, te poate scoate, dar în rest a avut jucători acolo. Păi e puștul ăla de la Manchester City, O'Reilly, ăla, păi e fotbalist, băi, nenea.
0: Da, fotbalist, cu tehnică, înalt.
1: Și dispus la efort. Deci ăla va fi un nou star al Angliei, O'Reilly. Bun de tot. Bun, deci 4-2. Acum se pune problema cine va ocupa locul 2, pentru că Anglia nu cred că va mai avea probleme, dar din moment ce a bătut Croația, restul meciurilor or să fie mult mai simple. În aceeași grupă, Ghana s-a chinuit cu Panama 1-0, gol dat în minutul 90+5, ceva de genul ăsta. Deci mă așteptam ganezii să măture cu Panamau. N-a fost așa. 1-0 în, cred că, ultima fază de joc. Minutul 90+5. Da, mă rog. Și acest Uzbekistan, Columbia, 1-3.
0: Mai chiar ne așteptam
1: la rezultatul ăsta, dar nu m-a impresionat. Columbia nu m-a impresionat. Uzbecii buni, dispuși la efort, nu s-au cantonat în apărare, dar nu pot mai mult.
0: Nu-i material.
1: E adevărat, au câțiva jucători care joacă în campionate puternice.
0: Pe acolo, în partea lor de lume, unde joacă cu al de Kârgâzstan, cu ăștia.
1: Nu, da, bine, sigur că e calificarea, e clar că aici e o discuție foarte interesantă. Bă, cât de relevant mai rămâne un campionat mondial, cât de relevant ești în calitate de proaspăt campion mondial când tu joci cu, într-o competiție cu Curaçao, cu, mă rog, echipe care și echipe mari rămân acasă. Sigur că până la urmă asta e competiția, dar nu știu cât de relevant mai este să fii campion mondial când ai 48 de echipe și...
0: Nu, dar, adică, e clar că băia mai puternici oricum vor, dar într-adevăr poate altfel i-ar fi încurcat pe columbieni dacă ar fi mers în locul lor. Hai, nu zic România, hai să zicem Italia sau cine mai stă pe acasă, sau Grecia, sau Țara Galilor, știi? Polonia.
1: Da, au mers Panama, au mers țări care nu pot să emită neapărat pretenții foarte mari. Da, ok, bun. Deci Columbia câștigă cu 3-1. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi.
0: Bun, astăzi avem în felul următor.
1: Începe meciurile 2. Da?
0: Etapa a doua, grupa A, Cehia-Africa de Sud, de la ora 19. Interesantă treaba oricum. Și de la ora 22 acest Elveția-Bosnia, din nou extrem de interesant.
1: Da, pentru că în primul meci Cehia-Africa de Sud este duelul înfrântelor în prima etapă. Deci aici cine câștigă, de fapt cred că obligate să câștige, pentru că un punct nu cred că le-ar ajunge Nici
0: nu știu că acum sunt și echipele alea, primele 8 de pe locul 3 din
1: grupă.
0: Da, e
1: adevărat, dar dacă nu scoți totuși un punctaj, dacă mai scoți un egal și în meciul al treilea cu două puncte, nu cred că te califici. Nu cred că te califici cu două puncte, cu trei poate.
0: Asta rămâne de văzut.
1: Măcar cu o victorie.
0: Trei înseamnă o victorie sau trei egaluri. Asta rămâne de văzut, da. Bun, și la noapte avem așa, de la ora 1 Canada-Qatar și de la ora 4 Mexic-Corea în grupa A, Corea de Sud. Bă, așa e foarte interesant acest Mexic-Corea de Sud.
1: Ăsta este un meci foarte tare, Mexic-Corea de Sud este un meci foarte tare.
0: S-ar putea
1: pentru
0: să
1: că...
0: fie destul de spectaculos dacă, da,
1: pentru că și unii și alții au arătat un fotbal bun. Și Mexicul și Corea de Sud au învins în primele etape, așa încât s-ar putea să le convingă și să le convină și un egal. S-ar putea. Căci merg mai departe. Deși cred totuși că jucând acasă, Mexicul n-are cum să se mulțumească. Pe de altă parte, Corea de Sud a arătat multă disponibilitate la efort și au făcut un meci foarte bun. În ciuda faptului că au pierdut primul meci, au făcut un meci... N-au pierdut primul meci. Deci au câștigat cu cine? Cu Cehia.
0: Cu Cehia.
1: Da, cu Cehia au câștigat.
0: Da, a fost meci frumos ăla, să știm.
1: Și Elveția cu Bosnia-Herțegovina este un meci interesant într-o grupă în care toată lumea are câte un punct. Deci, practic, ei pornesc de la zero. Toată lumea a făcut 1-1. Da, deci, practic, este o egalitate perfectă între toate cele patru echipe. Ei pornesc de la zero și se va juca Canada-Qatar. Cred totuși că canadienii n-o să-i mai ierte pe catarezi. Și Elveția va avea un meci mult mai greu cu Bosnia. Mult mai greu.
0: Da.
1: Cam astea sunt meciurile de din această noapte. Mă rog, zi și noapte. Mâine o să povestim despre ele, cu siguranță o să vedem ce rezultate se înregistrează. Ok, hai să schimbăm un pic sportul și să mergem un pic către scrimă, mai precis către sabie. Sportivul român George Dragomir a cucerit medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie aseară la campionatele europene de scrimă de la Antony din Franța. George Dragomir a intrat direct în turul secund cu o victorie în fața unui spaniol, Santiago Madrigal. În optim s-a impus în fața campionului mondial georgianul Sandro Bazadze cu 15-3. În sfertul l-a învins pe maghiarul Cristian Rab cu 15-14, dar a pierdut semifinala în fața francezului Jean-Philippe Patrice cu 7-15 și a obținut medalia de bronz. Titlul continental a revenit chiar francezului Patrice, victorios cu 15-3 în finală în fața unui conațional, Maxim Pianfetti. O altă medalie de bronz a fost obținută de maghiarul Andraj Satmari. Răzvan Ursachi s-a clasat pe locul 23, Vlad Covaliu pe 27, iar Radu Nițu pe 36. Rezultate nu grozave. La floretă feminin, Rebecca Cândescu a ocupat locul 22, Andreea Dincă 26 și Emilia Corbu 32. Medalia de aur la fete a fost cucerită de ucraineanca Olga Sopit, victorioasă în finala cu italianca Ariana Erigo. Medaliile de bronz au revenit spaniolei Maria Marino și rusoaicei Vladislava Peniușchina. Bun, cam atât cu sportul și cam atât și cu emisiunea, căci 3 minute ne mai despart de ora 10. Tragem obloanele și mâine deschidem weekendul tot împreună aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, eroii care contribuie dar nu se implică, vă spun să aveți o zi excelentă, să ne auzim sănătoși și imediat după ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie.
0: Bam!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: București îl zici că e o florărie de la un capăt la altul, dar uite că până la urmă am răzbătut, am ajuns, ne întâlnim, iată, și din Metallica. La un moment dat, să știți că o să ajungem și la Nirvana, dar și niște The Doors vom auzi în această oră și ne reauzim imediat pentru vreme.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă!
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

Hai că v-am amenințat că vă vorbesc despre vreme. Adevărul e că prima oară când m-am uitat spre cer, așa am zis, băi, să vezi că astăzi plouă. Nu. Norii sunt și ei anunțați în prognoză, dar atât. Vântul, da, vântul ar trebui să se simtă bătând, dar atât. Adică nu este o zi cu soare, cu niște norișori și fără ploaie, din cel puțin din ce spune prognoza, care spune că e o zi frumoasă și că vor fi în jur de 28 de grade, adică mai răcoare decât ieri. Și adevărul e că în acest moment chiar se simte, e mai plăcut pe afară, da, lasă că vine ea și canicula.

0: Nu știu care o fi explicația, dar de câte ori am știri de aici din sector, de unde avem noi sediul din sectorul 4, de câte ori am știri de aici, sunt cam violente, așa, cum e și știrea aceasta. Mă rog, e vorba despre niște imagini surprinse de camerele de supraveghere într-o parcare din sectorul 4. Din câte înțeleg, parcarea este una închisă. Nu știu dacă mașinile sunt parcate acolo de către diversi cetățeni sau sunt dintre acestea la vânzare, cum ar veni, nu știu. Dar imaginile arată cum doi adolescenți, o fată și un băiat, au vandalizat mai multe mașini în plină zi. Nu, n-au așteptat să se facă noapte. S-au urcat cu picioarele pe mașini, au spart mai multe parbrize cu pietre. De unde am aflat asta? De la primarul sectorului 4. Domnul Băluță a precizat că înțelege teribilismul vârstei, dar făptașii trebuie identificați pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple. El a publicat imaginile și a transmis un mesaj. Atenție, acest mesaj este pentru părinți. Vă rog să acordați câteva momente acestui clip. El a spus că nu poate fi ignorat comportamentul copiilor. Sunt doar adolescenți care se joacă, dar cum reacționăm când îi vedem urcându-se cu picioarele pe mașini și aruncând cu pietre în ele? Păi cum să reacționăm? Că n-a reacționat nimeni pentru că, ce să vezi, locul nu era păzit. Adică vreau să mă gândesc că oamenii nu plătesc locurile de parcare pentru că ar fi o parcare păzită. Că dacă da, cred că reacționăm cu pietre și cu picioare la cei care nu se ocupă de asta. Cam așa ar trebui să ne gândim. Am mai spus primarul că cei doi ar fi pătruns prin efracție într-un spațiu securizat. Păi dacă era securizat, nu știu cum au pătruns și nici nu i-a văzut nimeni, nu le-a zis nimeni plecați-mă de acolo. Da. Nu este un incident izolat, ci o manifestare socială ilegală pe care nu o putem accepta. Imaginile au fost predate autorităților competente, a mai precizat primarul. Și pentru toate aceste daune, cine credeți că va răspunde legal și financiar? Părinții, evident. A mai transmis el. Imaginile de astăzi arată că aceste sisteme erau o necesitate. Se referă evident la camere. Înțeleg că a fost criticat că a dat banii pe camere în loc să-i dea pe altceva. Ele ne ajută să identificăm actele antisociale și să luăm măsuri pentru ca întreaga comunitate să fie în siguranță. Știți ce ar ajuta și mai mult, domnul primar? Niște poliție locală, poliția cealaltă. Ar ajuta, da, ar ajuta un pic mai mult. O poliție locală care, de exemplu, să și facă treabă. Da, chiar ar putea fi de ajutor. Că altfel, dacă îi vezi că băieții... Mă rog, am văzut, nu mai stau de pază. Dacă nu stau ei de pază, oamenii își lasă mașinile cum au ei chef. Dacă stau ei de pază, oamenilor le e teamă. La asta s-au dovedit utili, cel puțin în dreptul unei patiserii. Dar în rest, ce să zic, așteptăm să-i vedem, că așa, la filmulețe, putem să ne uităm cu toții, dar de intervenit, cine intervine?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

bucureștean, zău că nu mi-aș permite să fac glume cu ardeleni, pentru că iată, avem un proiect în București care durează de 8 ani. E vorba, desigur, de prelungirea Ghencea. Iată că s-au dat noi termene și noi detalii, au fost preluate de cei de la b365.ro, acolo găsiți articolul integral, cu toate tronsoanele și termenele pentru ele. Mă rog, sigur că mă umflă râsul când pomenesc de asta, pentru că după ce s-a întârziat atâta, nimeni nu mai crede când citește despre vreun termen. Dar ce e bine, precizează de la bun început primăria că sunt peste 100 de muncitori care lucrează pe acel șantier. Da? Cum vă spuneam, se dau detalii. Iată, avem așa, pe tronsonul 1, terminal 41, strada Brașov. Acolo nu se pot lăuda că au pus linie de tramvai de la zero, pentru că exista deja. Și ceea ce pot să anunțe, în schimb, este că s-a terminat. S-a terminat amenajarea spațiului verde, după modelul de oraș-parc. Iar primăria va recepționa tronsonul cu toate aceste lucrări la finalul verii. Extraordinar! Tronsonul numărul 2, strada Brașov, strada Râul Doamnei, are ce așa. E gata partea de supraalergire, în prezență lucrări doar la șina de tramvai. A fost montată, urmează betonarea căii de rulare a tramvaielor. Spațiul verde este terminat. Dragă primărie, să știi că despre multe spații verzi se poate spune că sunt terminate în orașul ăsta. Zău! E de rău, adică ar mai fi foarte mult de lucru. Știu, unele țin de primăriile de sector, înțeleg asta. Dar ar mai fi mult, mult de lucru, da? Spațiul verde este terminat. Aoleu. Și cum vă spuneam, după aceea sunt desfășurate toate. Tronsonul 3, 4, 5 și 6. Da? Aveți și imagini de acolo. Ce mai? Adică se și văd 3 muncitori într-o imagine și 5 în alta. Și cam asta e. Cei 100, iată, erau vreo 8, dacă nu ar fi cumva aceiași mutați dintr-o parte într-alta. Da, îmi cer scuze, e foarte, foarte greu să mai capeți încredere după ce ai pierdut-o. E greu. Ce încredere să mai ai din moment ce 8 ani? Adică totuși, și metroul, vorba aia din drumul Taberei, trebuia să termine în 3 și s-a terminat în 9. De aceea, când văd că se mai deschide un șantier pe undeva, mă apuc așa, groaza, că începe, dar niciodată nu știi dacă se va termina. Nu când, ci dacă. Și asta e o întrebare importantă. Mă rog, să sperăm că aici chiar se vor ține de cuvânt, pentru că există primari în București și chiar și primarul general care își mai doresc, evident, și un al doilea mandat. Și de aceea, probabil, vor încerca, vor face tot posibilul să termine. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?

0: Deși nu este ușor, cred că mai stăm prin România și în ora următoare. Nu cred, oricum, măcar de două știri așa tot stăm, dar chiar s-ar putea să avem mai multe de dat și mai multe de vorbit, de fapt, despre ceea ce se întâmplă în acest loc minunat. Da, îmi cer scuze dacă am deranjat, dar vreau să vă mai spun doar atât, și anume că până la ora 11 mai avem 4 minute și iată 35 de secunde din acest moment. La Seven sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la Seven.

ce oră avem. Știți cum e, la început de oră mă feresc să vă spun prea multe, dau așa doar vreo trei nume, cum ar fi Creed în această oră, cum ar mai fi de asemenea Green Day și hai să mai spun și Rammstein și să trecem mai departe. 11 și 4 minute în acest moment, când la 7 încep să se audă Alter Bridge.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: și hai cu povești de pe aici, de prin Șantierești. Nu, nu vorbim despre șantiere, ci despre cei care ar trebui să ne ajute să circulăm mai bine, să ne fie viața mai ușoară în acest șantier continuu care este Bucureștiul. La data de 16 iunie 2026, acum două zile, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de patru inculpați, toți patru polițiști, patru agenți de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Brigada rutieră, evident, sunt cercetați penal pentru fapte de luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii spun că în perioada iulie 2021-decembrie 2025, agenții de poliție rutieră ar fi pretins și în majoritatea cazurilor ar fi și primit, că n-au dat peste oameni serioși care au zis, bă, dacă ăsta cere, să-i dau, mă, zău așa, nu pot să lași omul, stă cu mâna întinsă, adică oricărui cercetor îi dai, nu? Bun, cum spuneam, ar fi primit sume de bani sau alte foloase, nu se precizează aici, de la șoferi opriți în trafic pentru a nu constata sau sancționa abaterile rutiere. În unele situații, sancțiunile legale nu ar fi fost aplicate deloc sau ar fi fost înlocuite cu avertismente, inclusiv pentru abateri precum trecerea pe culoarea roșie a semaforului, depășirea vitezei legale sau încălcarea marcajului longitudinal continuu. Bun, ce spun procurorii? Prin această conduită ar fi fost afectat interesul statului privind respectarea legislației rutiere. Interesul nostru, în primul și în primul rând, că pe mine mă calcă, nu pe stat. Da? În momentul în care trece pe roșu și eu sunt pe trecerea de pietoni. Da? Mie mi se pare că la trecerea pe roșu ar trebui pur și simplu confiscată mașina și omul trimis la plimbare fără să mai aibă posibilitatea de carnet vreodată. Da, mă rog, poate greșesc eu, n-a ce să zic. Acum, haideți să trecem și la exemple. Unul dintre agenți are 39 de ani. E om, vorba aia, mare un pic și iese la pensie, zău așa. Bătrânel, 39 de ani la poliție, ce să mai, gata, acu se termină munca. Este acuzat de 7 infracțiuni de luare de mită și 5 de abuz în serviciu. Sumele au fost între 30, bă, foame mare, mă băie, foame mare, și 3.000 de lei. Asta merge, da? Asta pentru a nu fi aplicate sancțiunile legale sau pentru a aplica sancțiuni mai blânde. Bun, altul, 28 de ani. Deja trebuie făcut general acum, că după aceea, na, iese la pensie și el. E cercetat pentru 2 fapte de luare de mită și 2 de abuz în serviciu, sume între una din sume 3.000 de lei, cealaltă 200 de lei, primite prin intermediul unui coleg de echipaj, da? Al treilea, tot de 28 de ani. Ce spuneați, cum spuneați că cei tineri vor schimba fața poliției și că va fi, da? Da, dar cât de tineri? Adică trebuie să aducem de cât? De 5 anișori? Întreb doar, că văd că... Hai că al patrulea, gata. Al patrulea, mă mir că încă mai era în câmpul cu flori al muncii. Pentru că, na, la 49 de ani... E cercetat pentru 2 fapte de abuz în serviciu. El e acuzat că nu a aplicat sancțiunile legale în cazuri de comportament agresiv în trafic și nerespectarea semaforului. Atenție! El nu este acuzat că ar fi luat mită, da? Pentru el, pentru cel de 49 de ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. În cazul altor 3 inculpați, 2 dintre ei reținuți inițial, instanța a respins propunerea de arestare preventivă, dispunând fie controlul judiciar, fie lăsarea în libertate, că vorba aia, dacă mai au vreo întâlnire cu vreun martor ceva, să poată să discute liniștiți, să se înțeleagă, să nu fie niciun fel de problemă la proces. Da? De aceea nu îi lași în libertate, de aceea iei diverse măsuri, ca să nu poată influența mai departe, dar gata, nu mai zic nimic. Vom vedea dacă vom mai afla ceva. Iată, încă 4 s-au mai dus. Mă rog, probabil că unii dintre ei vor cere să iasă la pensie și alții se vor descurca. Așa, ce să facă acum? O să fie greu pentru o perioadă, pentru că poate se obișnuiseră. Că în momentul în care sunt documentate, vă dați seama că sunt mai multe fapte, în momentul în care iei 30 de lei, ce să mai zic, zău.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: mai văd reacția aceea. Hai, domne, lasă-mă cu bulgarii. Ce pot ei bulgarii când, na, uită-te la ei. Sunt bulgari, nu că doar ieșim de atâta timp. Ce pot? Uite, pot de exemplu să treacă la euro când noi nici măcar n-avem vreo dâră de speranță. Ce mai pot ei? Pot de exemplu să-ți ofere condiții decente pe litoral. Ce diferență majoră. Și mai pot ceva important bulgarii. Pot, de exemplu, dacă anunță că reparația unui pod va dura 2 ani, se ține de cuvânt. Să poți circula pe el. Da, chiar se poate circula. Acum, hai să ne uităm puțin în România. Dacă pomenesc de podul de la Brăila, toți o să ziceți, aolo, iar s-a întâmplat ceva. Da, da, din nou s-a întâmplat ceva. Podul acela de la Brăila, faimos, dat în folosință acum 3 ani. Mai țineți minte ce frumos zburau dronele și filmau. Fiecare etapă se mai întindea cumva o sârmă. Dom'le, neapărat trebuie filmat. Ce minunăție o să fie. Ziceai că stau chinezii și japonezii ascunși prin tufișuri să vadă, să ia lecții despre cum se face o minunăție ca asta, da? Poate chiar și marțienii veniseră să vadă. Acum 3 ani a fost dat în folosință și acum e în reparații. Da, e în reparații, din nou, nu pot să nu-l repari. El așa a fost făcut, de fapt. Să fie reparat o dată la câteva luni, mă gândesc. Sigur că e vară și că traficul e intens. Normal. Bine, traficul ar fi intens oricând, dacă ar putea fi folosit, dar atunci când nu poate fi folosit, e mai greu. Mă rog, asfaltul s-a stricat pe unele porțiuni surprinzător, azi zice. Când s-a reparat ultima oară? Luna trecută. Serios, nu poți, adică nu poți să-l dai drept gata, nu poți să dai banii pentru el, nu știu cum să vă spun, adică te doare așa buzunarul, ar trebui să te doară cel puțin. Pare că nu se va termina niciodată problema asta. De acolo șoferii au fost anunțați că circulația pe sensul Tulcea-Brăila va fi deviată. Și ce să fac? Adică oamenii deja s-au obișnuit, sigur, în jură, normal. Reparațiile, din fericire, se vor desfășura în regim de urgență, se va termina foarte, foarte repede, adică doar 3 săptămâni. E anunțat termenul pentru repararea podului, pentru asfaltare, mă rog. Adevărul e că te gândești, mă, dacă le ia 3 săptămâni să asfalteze, totuși e un pod, știți, nu e vorba de 50 de kilometri. Dacă le ia 3 săptămâni să-l asfalteze, înseamnă că următoarea reparație va fi peste încă o lună, probabil. Probabil, na. Constructorul încearcă să oprească infiltrațiile de apă care au măcinat asfaltul. Adevărul e că e greu, nu, e greu, vă dați seama, adică eu am mai spus, problema esențială a acestui pod, asta am spus de mult, problema esențială a lui e că e peste apă. Dacă nu era peste apă, dacă nu era făcut peste apă, n-aș fost astfel de probleme. Normal că are probleme cu infiltrațiile. În plus, e pus și într-o zonă unde mai și plouă. Dacă îl făceai în deșert, nu tu apă, nu tu ploaie, deja era mai bine. Sigur, mai are o problemă și anume că e pod suspendat. Și asta este o problemă clară. Ați văzut, ai nevoie de șuruburi. Paolo, cât de complicat. Dar din fericire, iată, nu s-a apelat la alți specialiști și probabil când va fi gata, pentru măcar câteva săptămâni, se va putea și circula pe el. După care ne trece.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul.

0: divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

ce faci când ai ceva de serbat sau când ești foarte supărat. Nu, nu numai că nu recomand nimănui asta, ba dimpotrivă, și iată, știrea ce urmează vă va arăta de ce nu e bine să faceți asta. Dar sunt mulți cetățeni care în astfel de situații consumă niște băuturi cu o cifră așa mai ridicată, acolo în grade, știți? Se întâmplă, na. Dar spune lumea că nu e bine ca în astfel de momente să fii singur. Și atunci suni și tu pe cineva. Pe cine ai putea suna dacă nu știi pe nimeni, dacă n-ai pe nimeni pe care... Sun la 112. Sun la 112 și ceri, mă rog, tu știi.

0: au vizitat-o totuși, doamna asta cam agitat. Acum nu știu dacă a început să caute vesela cea bună să le pună ceva pe masă sau căuta altceva prin bucătărie, dar mă rog. Important este că a devenit agitată, a tulburat liniștea publică în zona în care locuiește. Asta au spus polițiștii. Vă dați seama, trebuie să fi țipat, să fi trezit toți vecinii. Ceea ce a determinat luarea unor măsuri suplimentare de către autorități. Pentru a preveni escaladarea situației, eu credeam că escaladarea gardului, că știți cum e, zice că ai sărit gardul, dar mă rog, pentru a preveni escaladarea situației, a fost transportată la un spital de psihiatrie pentru evaluare de specialitate. Pentru folosirea abuzivă și fără motiv a numărului unic de urgență, a fost sancționată cu amendă în valoare de 8.500 de lei. Zic să reținem cifra, nu de alta, dar poate înțeleg alții care ar fi tentați, iată, să-și cheme niște prieteni în uniformă la vreo petrecere, sunând la 112, că amenda poate fi cam ca petrecere, așa, adică mă iertați, dar 8.500 de lei, cred că nu e așa o sumă pe care oricine să o aibă oricând în buzunar să zică, da, mă, hai, luați ceva frumos la doamnele. Nu. Cel mai bine e să nu ajungi în astfel de situații. De aceea am zis, da, nu e bine nici să consumi, da, nici să suni. Iată, cum a ieșit rima asta, fără să vreau să... N-am căutat-o pe asta, chiar nu am căutat-o. S-a nimerit, pur și simplu. Inspirație, ce să mai... Nu, eu nu sun.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Să pornim cu vestea cea bună, și anume că ora următoare avem concurs. Da, îl facem la începutul orei, să nu dăm prea multe emoții. Iar după aceea, ne plimbăm. Cred că ora următoare o să o dedicăm Europei. Nu o să caut vreo destinație prea exotică, nu de alta, dar e greu cu drumurile, mai ales acum și cu căldura. Mai bine ne menținem prin Europa în ora ce urmează. Dar, repet, asta se va întâmpla după ce facem concursul. Tot pomenesc cu ora ce urmează, dar nu mă uit eu la ceas să vă spun totuși cât mai avem până la ora următoare. Din acest moment, 3 minute și iată, 5 secunde. Și important de reținut, la 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Și ce se anunță în această oră, în afară de concurs, care vine imediat? Păi se mai anunță așa, Rolling Stones. Da, mai avem pe listă și Guns N' Roses. Da, n-o să lipsească nici Queen. Și Foo Fighters vor fi și ei. Ba, chiar și Cargo. De toate, pentru toți. Și răbdare pentru concurs. 12 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
0: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
0: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Că eu vă spun acum, astăzi e joi, la ce vă gândiți? Că mâine e vineri, nu? Și dacă mâine e vineri, e weekend, adică e cu distracție, adică e cu, de exemplu, Quantic, unde pe scenă va fi Ana Coman. Futurama este spectacolul, Quantic, cum vă spuneam, ora 19, ora anunțată la care se poate intra în sală. Și, practic, e o revenire acolo, pentru că a fost și anul trecut Ana Coman. Atunci a fost pe scenă cu 13 artiști. Practic a adus toate colaborările acolo pe scenă și a făcut fiecare moment să fie special. Și anul acesta promite să depășească tot ce a fost înainte. Dacă e așa sau nu, veți afla mâine seară. Invitația de la noi este una dublă și o puteți obține sunând la 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Logic, nu? Că doar e la 7. Bine, hai că mai spun numărul de telefon. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. Invitație dublă la Futurama mâine seară cu Ana Coman în Quantic. Da? Mâine, că e vineri, adică aveți liber, mă gândesc. Sâmbătă e zi liberă și atunci puteți să respirați liniștiți, ca să zic așa. Eu aici mă grăbesc, că suntem la radio, și mă grăbesc să trec mai departe, dar voi rămâne să aștept apelurile. Așa că mai spun o dată numărul de telefon înainte de a trece mai departe. Ia să-l spun așa mai lent, așa. Să apuce oamenii să-și noteze, chiar dacă e să noteze pe telefon, știți? Să apuce să-și noteze. Este așa. 0 3 1 6 2 0 0 7 0 7. De la 7, desigur, e logic. Invitație dublă pentru mâine seară în Quantic la Futurama cu Ana Coman, mâine de la ora 19. 031 620 0707.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Să scăpăm de ei, nu se mai poate așa, nu mai ai loc de ei pe stradă, te încurcă peste tot, trebuie scăpat, zău așa, mult prea mulți turiști, vor zice unii din unele orașe europene. Care turiști, vom întreba noi în București și în România în general, că aici nu prea îi vedem. Da, uite că Roma, unde te-ai aștepta să fie gonit, să fie izgonit, să fie... Nu mai gata, nu se mai poate, pentru că, într-adevăr, e aglomerată de turiști. Da, e firesc în același timp, adică e Roma. E firesc să fie așa. Iată că în Roma ai o cale nouă de a descoperi orașul. E un nou tur care m-ar combina, conform reclamei, mișcarea, istoria și dragostea pentru pisici. Acum, ce legătură au pisicile cu ruinele? Nu știu, dar uite, stați liniștiți, adică se văd obiectivele importante, treci pe lângă Coloseum, dar și prin zone unde, între ruine acolo, locuiesc pisicile, așa cum am spus de la bun început. Aș crede că nu e idee rea neapărat, dar aici, practic, fugărești tu pisicile. În București, dacă veneai la un moment dat, te fugăreau pe tine câinii. Acum nu mai avem câini, dar nici pisici cu care să ne mândrim. Că am văzut, de exemplu, în Istanbul, nu scăpai de ele. În Barcelona nu prea am văzut și, ce să vezi, în schimb, am văzut șobolani. Da, hai să ne întoarcem la Roma, e mai bine. Mai ales că Roma e printre orașele cunoscute pentru pisicile sale și aici se dă exemplu Istanbulul. Iar întâlnirea cu o pisică lângă un monument istoric poate fi uneori la fel de memorabilă ca vizitarea obiectivului în sine, sigur. Asta spun cei care au inventat asta. Arheo Running sunt organizatorii, cei care au făcut acest tur. Din 2016 îi oferă tururi ghidate de alergare prin Roma, da? Deci alergi. Nu mergi încetişor așa să te uiți, nu ai un ghid care să-ți povestească despre, ai un ghid care să spună pe unde să alergi și pe unde să nu te calce mașina. Da? Iar noua experiență e gândită pentru cei care vor să vadă Roma într-un ritm mai activ, dar suficient de lent încât să poți observa detaliile. Iar cea care conduce traseul, atenție, este istoric de artă. Da, e istoric de artă, deși, iată, îi place să și alerge. Și aveți de alergat, să știți. Nu e ușor, pentru că e vorba de un tur de o lungime de 6 km. Iar începutul e și la o oră la care să se ducă dânsa dacă vrea să alerge, că eu unul aș mai dormi un pic. Cum adică? Între 6 și 7 dimineața? Sigur, asta înainte ca orașul să devină aglomerat. Înțeleg rostul, îl înțeleg rostul acelei ore, dar nu înțeleg ora. Adică mă iertați, dar e o oră la care oamenii normali ar trebui să doarmă. Da? Bine, e un traseu cu adevărat interesant. Chiar e un traseu interesant din tot ce văd aici. Roma nu e ca și cum ar fi așa dreaptă de la un capăt la altul. Adică ai și de urcat și de coborât. Dar peste tot sunt pisici și dacă vreți să vedeți pisici, dacă nu vă ajung cele de acasă, să știți că prețurile pornesc de la 50 de euro de persoană pentru un grup de 5 participanți. Altceva nu vă mai spun acum, dar dacă vă tentează, căutați, că veți găsi să vă înscrieți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Din 2025 nici măcar nu se mai pronunță cuvântul șef în compania respectivă. Sigur, acum o să vă întrebați, mă, dar depinde și cu ce se ocupă, că na, contează asta, nu? Sunt cel mai mare operator de stații de încărcare pentru vehicule electrice din Danemarca. Și în 2019, unul din cofondatori a decis să experimenteze lucrul fără șefi. El a început să desființeze treptat nivelurile de management. Unul câte unul, iar la final a renunțat chiar și la propriul său rol de CEO. Asta e foarte greu, e cel mai greu. Cum adică să renunți la putere? Da, de ce nu? Obiectivul său fiind acela de a valorifica la maximum potențialul fiecărui angajat. Consideră că acest lucru este esențial într-o lume din ce în ce mai automatizată și acum, mă rog, și cu AI-ul, na. În noua eră în care inteligența artificială preia tot ce ține de eficiență, abilitățile umane și interacțiunea dintre oameni vor fi cruciale pentru succesul companiilor și pentru inovație. Asta e declarația lui. Dacă ar fi condus nu știu ce corporație dintre aceasta, aș fi zis, da, așa, mă rog, da, e la un nivel cam mic totuși. Mă rog, s-au împărțit, adică cei aproximativ 500 de angajați lucrează în peste 50 de echipe, fiecare formată din 8 până la 12 persoane, fiecare echipă având obiective clare, iar responsabilitățile privind recrutarea și resursele umane sunt bine definite. El spune că a decis să recurgă la asta pentru că atunci când sunt mulți șefi, fiecare decizie trebuie să treacă printr-un lanț lung de aprobări. Uite, vezi, de aceea statul român așa funcționează. N-are șefi, n-are, nu, așa. Imediat rezolvi, adică pentru aprobare poți să rezolvi chiar și într-un an. Hai, uneori, sigur, sunt 2 sau 20 sau 200, nu contează. Dar de aceea zic că principiile sunt aplicate clar, exact la fel și la noi. Doar că invers. Cât mai mulți șefi, cât mai bine plătiți și cei care muncesc, plătiți mai prost și mai nu le pasă ce să mai zic, dar mă rog, așa. Firma funcționează pe baza unor echipe auto-organizate, așa cum vă spuneam. Totuși mă întreb cum, da, bine, se ocupă toți de contabilitate, nu știu, mă întreb doar, da? Fiecare angajat participă atenție la luarea deciziilor și este responsabil de implementarea acestora. Asta înseamnă că au și oameni cu spirit de inițiativă, pentru că de multe ori când propui ceva și ți se spune, păi ia, rezolvă, te uiți așa, adică tot eu? Adică, da, de ce eu? Da, deci, tu ai venit cu ideea, nu o să mai am promit. În 2024 au realizat un sondaj intern între cei 500 de angajați și sondajul a arătat că 92%, 90% dintre angajaților merg la muncă cu plăcere. Aoleu. Repet, e vorba de Danemarca, da? Să nu vă gândiți cumva că asta se întâmplă sau s-ar putea întâmpla în România. Și din nou, nu-i spuneți șefului. Nu vă apucați să-i spuneți șefului: ia uite, șeful, în Danemarca e o firmă unde nu sunt șefi. Că vă trimite direct în Danemarca. Și sigur, e bine, se trăiește bine, e în regulă, dar poate nu vreți să plecați chiar acum, mă gândesc.

0: Da, da, like Rolling Stone, dar Rolling Stone ăla o fi pe benzină, pe motorină sau o fi electric? Pentru că, iată, în 2026, acest an în care cu bucurie trăim, peste un sfert, de fapt 27% ar fi procentul final, din mașinile vândute la nivel global vor fi electrice. Asta spune un raport al celor de la Bloomberg. În urmă cu 5 ani, atenție, doar 5 ani în urmă, procentul era de 9%. Creșterea de la 9% la 27% arată câtă dreptate aveau cei care toți spuneau că ce, doamne, mașini electrice, ce, te duc 200 de metri mai încolo și gata, s-au descărcat, nu sunt bune de nimic, nu sunt. Se pare că... Iar tendința ar fi aceasta, adică până în 2035, mai mult de jumătate, adică 52% din autoturismele vândute la nivel mondial vor fi electrice. Sigur, în primul și în primul rând, motivul ar fi scăderea prețului bateriilor litiu-ion. Și asta a făcut ca și modelele de mașini să devină mult mai accesibile. Și de asemenea a crescut cererea pe piețele emergente. Sigur că și războiul din Iran a contat în acest an, pentru că e clar că destui oameni s-au gândit, băi, stai așa, stai așa că dacă fac băieții ăia pe acolo tot felul de prostii, o să ne trezim că nu mai avem ce să punem în rezervor. Și atunci e mult mai bine cu mașina electrică. Da, bine, cei de la Bloomberg spun că e încă greu de dovedit o legătură clară între majorările de prețuri la carburanți și creșterea vânzărilor autoturismelor electrice. China are cea mai ridicată pondere pe piața globală a vehiculelor electrice și din totalul vânzărilor de mașini, vânzările de electrice pe piața chineză sunt responsabile pentru 64%. E incredibil. Sigur, și China este mare, da? Și ne mai scriu cei de la hotnews.ro că cei au preluat Bloomberg. Aproape jumătate din totalul vânzărilor de mașini noi în Singapore au fost reprezentate anul trecut de modele electrice. Și atenție, urmează Vietnam. Acolo sunt 40% și Thailanda 27%. Ce e fabulos e ce se întâmplă în Turcia. Pentru că da, în Turcia vă gândiți, păi, Turcii cu mașinile, cum știau ei, că de la ei se pare că am preluat asta cu mașinile nemțești, cu mașinile lor nemțești, nou-nouțe de vreo 50-60 de ani și tot umblă la ele și le meșterez. Nu, asta s-a schimbat de mult. În doar un an, vânzările de mașini electrice în Turcia au crescut cu peste 50%. Acum reprezintă 22% din totalul vânzărilor de mașini noi. 22% mașini electrice în Turcia. Da? Bine, turcii și produc, adică și asta contează, evident. E extraordinar ce se întâmplă în lume, cum se schimbă ea, dar noi rămânem constanți pe ceea ce știm, da? Și ne menținem la mașinile aduse de prin garajele bunicuțelor din Germania. Toate foarte bine întreținute, bunicuțele, nu mașinile. Mai vorbim și mâine dimineață când ne reîntâlnim, mâine începând cu ora 10, desigur. Mai rămâne să vă spun că imediat după ora 13 locul aici la microfon va fi luat de colegul Alex Mușat și mai rămâne urarea aceea de zi cu zi, nu? Da, adică o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Vorbe cu personalitate.
7: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
6: Exclusiv la 7.

13:17 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi la o nouă ediție de Stare de Vacanță. Aici Alex Mușat, sunt eu gazda voastră până la 4:30. Discutăm despre filme noi, filme vechi, muzică nouă, muzică veche și ca întotdeauna am și foarte multe bilete la operetă, la Ion Dacian, la Quantic, la Cineplex, la Cinemax, unde vreți voi vă trimit la concerte și la filme și avem și foarte, foarte multă muzică bună. Am început cu Dora Gaetanovici, avem acum Blondie cu Maria.

Vă spuneam mai devreme că Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian ne oferă spectacole foarte, foarte drăguțe pe care nu trebuie să le ratăm, mai ales că astăzi am și o invitație pentru voi, o invitație dublă la Romeo și Julieta, la musicalul pop-rock Romeo și Julieta, bazat, bineînțeles, pe capodopera lui William Shakespeare. Musicalul Romeo și Julieta a avut premiera în 2009 în România, pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical Ion Dacian, dar a avut premiera mondială cu 8 ani înainte, în ianuarie 2001, la Paris. Fiți atenți ce succes răsunător a avut acest musical. Peste 2 milioane de spectatori și de telespectatori într-un singur an, discuri de aur, platină și diamant, peste 6 milioane de DVD-uri cu acest musical au fost vândute la nivel global. Ulterior, spectacolul a fost montat cu foarte mare succes în alte orașe, inclusiv Londra, Budapesta, Viena, Moscova, Seul, Taipei și Montreal. Avem ocazia să-l vedem din nou pus în scenă de Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 21 iunie, peste 3 zile. Și dacă vreți să mergeți la musical și dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, vreau să-mi trimiteți pe WhatsApp un mesaj la 0772-207-777 și vă dau o invitație dublă la faimosul musical pop-rock Romeo și Julieta, pus din nou în scenă la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 21 iunie, da? Acum, peste 3 zile, da? 0772-207-777. Prima persoană care îmi scrie vreau la musical sau vreau la Romeo și Julieta primește o invitație dublă. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Avem acum, avem multă, multă muzică bună pentru voi. Counting Crows, Big Yellow Taxi, mulți, mulți alții, nu vi mai spun, sau mă rog, vi mai spun eu pe parcurs.

Azi dimineață mi-a scris un prieten pe Messenger, mi-a zis: la mulți ani, Paul! Și am zis: ce, cine, stai, cum? Și după aia am realizat, m-a lovit așa, pac, imediat, zic, nu pot să cred, azi e ziua lui Paul McCartney. Și m-am simțit așa vinovat, pentru că, nu știu, a fost ca și cum am ratat ziua unui prieten foarte bun, pentru că Paul este muzicianul meu preferat din toate timpurile. Și știu că pare ciudat, dar uneori când mă aflu în anumite dileme în viață, mă gândesc ce ar face Paul. Asta mi se pare o chestie interesantă. Ce ar face Paul dacă ar fi în locul meu?

apasionat curiozitatea lui și inocența lui, nu știu, mereu mi se pare că este ca un copil pierdut într-un magazin de instrumente și mereu găsește modalități să ne surprindă muzical. Paul McCartney, considerat de Guinness Book of World Records drept cel mai de succes compozitor din istoria muzicii universale, născut pe 18 iunie 1942 în Liverpool, devine un simbol cultural global în anii 60 ca membru fondator, basist și vocalist al celor de la Beatles. Se naște în spitalul din Liverpool, mama sa era asistentă medicală, iar tatăl său, James McCartney, era vânzător de bumbac și pianist de jazz. În 1956, când avea doar 14 ani, mama lui Paul a murit de cancer la sân, o pierdere devastatoare care a fost mai târziu puntea emoțională comună cu John Lennon, care și-a pierdut și el mama în adolescență. Primul său instrument a fost o trompetă oferită de tatăl său, dar Paul a schimbat-o cu o chitară acustică, realizând că nu poate cânta cu vocea în timp ce folosește un instrument de suflat. Fiind stângaci, a reconfigurat corzile pentru a putea cânta corect. Pe 6 iulie 1957, Paul l-a întâlnit pe John Lennon la un festival local din Woolton, unde Lennon cânta cu trupa sa de skiffle, The Quarrymen. Paul a fost primit în trupă imediat datorită talentului său muzical. Trupa i-a cooptat ulterior pe George Harrison și Ringo Starr, devenind în 1960 The Beatles. Deși semnau împreună melodiile Lennon-McCartney, John și Paul compuneau adesea separat, Paul aducând o sensibilitate melodică genială în piese precum Yesterday, Hey Jude, Let It Be sau Eleanor Rigby. McCartney a revoluționat tehnica interpretării la chitara bas în muzica pop-rock, a transformat-o dintr-un a transformat instrumentul dintr-un simplu executant al anumitor note de bază într-un într-un instrument cu linii melodice independente și complexă. În 1970 lansează primul său album solo intitulat McCartney. În 1971 formează Wings alături de prima sa soție Linda Eastman, iar după dizolvarea Wings în 1981 își continuă o carieră solo absolut, absolut superbă. Are la activ 29 de single-uri clasate pe locul 1 în SUA, deține recorduri pentru cea mai mare audiență plătită la un concert solo cu 350.000 de oameni în Brazilia în 1989. Este un vegetarian convins încă de când nu era cool să fii vegetarian, încă din anii 70. Este un apărător vocal al drepturilor animalelor, susținând activ organizații precum PETA. Încerc să nu vorbesc 100 de ani despre Paul McCartney. Este ziua lui astăzi și de pe The Boys of Dungeon Lane, cel mai recent album de studio al său, lansat luna trecută, ascultăm primul duet. Da, le-a luat 56 de ani sau 66 de ani să facă un duet Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. 84 de ani. La mulți ani, Paul!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Fleetwood Mac, Little Lies, ascultăm aici la 7, 13 și 52 de minute. Imediat vin în playlist și Aerosmith cu Dream On, iar după ora 2 intrăm în ora filmelor, am concursuri și vorbim și despre noile apariții în cinema.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

14:08, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu, iată ne ajungi și în cea de-a doua oră de stare de vacanță, astăzi pe 18 iunie. Adele, Set Fire to the Rain, ascultăm acum de pe albumul ei din 2011, 21, absolut superb acel album. Intrăm în ora filmelor. Cu ocazia aceasta am două concursuri pentru voi și două întrebări pentru voi, ca întotdeauna. Dacă îmi răspundeți corect printr-un mesaj pe WhatsApp, stați puțin să... Așa. 0772 207 777, vă aștept cu mesaj cu răspunsul corect dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7. Începem așa, vreau să vă dau un cântec și să-mi spuneți ce serial, sitcom, masiv, american din anii 90 folosea această piesă ca theme song, ca muzică de generic. Dacă îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda în București, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Sunt foarte multe filme drăguțe și interesante care se difuzează în momentul de față pe marile ecrane. Da? Deci, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp 0772 207 777. Mare serial, nu aveți cum să nu-l fi văzut. Eu nu l-am văzut, într-adevăr, mă puteți judeca, dar am auzit de el și știu toate personajele și știu și glume, inside jokes și așa mai departe. Bun, îmi spuneți ce serial folosea piesa asta pe generic și vă dau invitația la Cinemax Veranda.

Mother and Brand cântă piesa asta, I'll Be There For You. Iar un serial din anii... da, nu, gata, deja mi-a scris cineva. Ok, perfect, am rezolvat mult mai repede decât credeam. Stai să dăm play și la refren, că e foarte frumos, și revin și cu a doua întrebare.

0: Ok, putem să facem și bătaia din palme cu odată cu ei. Ok, am rezolvat, am primit mesaj, imediat vă scriu pe WhatsApp. Bun, mergem mai departe. Îmi spune cineva că a fost ușor. Păi eu încerc să dau invitațiile astea, că după aia dacă dau întrebări prea grele s-ar putea nici eu să nu știu răspunsul la ele. Uita, încă o întrebare foarte ușoară, da? De data aceasta, pentru o invitație dublă la Cineplex, Băneasa sau Titan. Alegeți voi, îmi spuneți unde vreți să mergeți și tot așa, invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, da? Pentru Cineplex, Băneasa sau Titan. Următoarea întrebare este, din nou, ușoară, atâta se poate la stare de vacanță. Ce actor a spus în mod faimos I'll be back? Nu vă mai spun filmul, că e foarte ușor. Este un film din... stați puțin, că s-ar putea să nu mai fi și să nu mai știu anul filmului. 1984, sci-fi, science fiction. Ce actor a spus faimoasa replică I'll be back? I-aș face și vocea, dar nu-mi iese. Da, deci... pentru asta, gata, deja mi-a scris cineva. Bun, am rezolvat foarte bine, am reușit și fără voce. S-a dat și invitația la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. Publicitate și revenim.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat în istoria filmului în data de 18 iunie, să știți că au fost lansate foarte multe filme absolut legendare. Spre exemplu, în 1969, în Statele Unite, pe 18 iunie, se lansa The Wild Bunch, sau Hoarda Sălbatică. Este revoluția westernului sângeros. Legendarul regizor Sam Peckinpah lansează pe 18 iunie 69 acest film, într-o epocă în care Hollywood-ul încă prefera westernuri curate, cu cowboy în haine impecabile. Un film care urmărește o bandă la granița dintre Texas și Mexic. Avem și o scenă finală de confruntare care este în continuare predată în școlile de film. S-au folosit peste 3640 de tăieturi de montaj, un record absolut atunci. Avem și tehnica de slow motion alternată cu viteză normală. The Wild Bunch, 18 iunie 1969. Avem și, într-o formă sau alta, nașterea modernismului în film. Pe 18 iunie 1959, Hiroshima, Mon Amour. De data aceasta s-a lansat în Europa acest film, în 59, cu un scenariu semnat de Marguerite Duras. Acest film a spart tiparele narațiunii clasice din cinematografia celor vremuri. Este o poveste de dragoste care se petrece pe parcursul a 36 de ore, o poveste de dragoste între o actriță franceză și un arhitect japonez în decorul unui oraș, Hiroshima, care încă se... își plângea rănile lăsate de bomba atomică. Acest film folosește o tehnică inovatoare la vremea respectivă de flashback-uri scurte și non-liniare. Se confundă trecutul cu prezentul, trauma colectivă a războiului se împletește cu trauma personală a personajelor, iar acest fapt deschide drumul pentru ceea ce numim astăzi modernismul în în cinema. Și ajungem puțin mai aproape și aflăm că în 2001 se lansa pe 18 iunie în state The Fast and the Furious, Furios și Iute. Avem nașterea unui fenomen global. Acum un sfert de secol, da, ca să vă stric puțin ziua, 2001 a fost acum un sfert de secol. În această zi de vară, 18 iunie 2001, pe marile ecrane se lansa un film cu buget mediu despre curse ilegale de mașini din Los Angeles, fără ca cineva să-și dea seama că va deveni una dintre cele mai profitabile francize din istoria cinematografiei. Filmul i-a propulsat imediat pe Paul Walker și pe Vin Diesel, drept idoli ai unei generații. În loc de efecte digitale, filmul s-a bazat pe mașini modificate în mod real, cascadorii pe bune și o subcultură stradală care a explodat la nivel mondial după premieră. Iată câteva dintre lucrurile care s-au petrecut în această zi în istoria cinematografiei. În playlist avem Paul Simon cu You Can Call Me Al, Chris Rea, On The Beach, Electric Light Orchestra, Calling America, dar și Black Sabbath cu War.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Așa, și pe finalul orei cu numărul 2 de stare de vacanță, pe lângă faptul că ascultăm Foo Fighters cu Everlong, mai am un mic concurs pentru voi, tot aceeași metodă o urmăm. Vă aștept pe WhatsApp cu mesaj la 0772 207 777. Premiul este o invitație dublă și atenție, și cu suc și cu popcorn. În economia asta, da, deci și cu suc și cu popcorn la Cineplex Băneasa sau Titan, la Pirații din Caraibe 2. Cufărul omului mort este ocazia perfectă să vedeți acest film pe marele ecran, pentru că sunt destul de convins că mai toți l-am văzut pe TV sau pe laptop. 29 iunie, Cineplex Băneasa, Cineplex Titan, Pirații din Caraibe 2, Dead Man's Chest, Cufărul omului mort. Am o invitație dublă pentru voi, și cu popcorn și cu suc incluse. Dacă îmi răspundeți la o întrebare foarte simplă, tot așa din zona cinematografiei, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, prima persoană care îmi scrie primește această invitație dublă și cu popcorn și cu suc. Ce animal era King Kong? Faimosul film King Kong din 1933, știți că se cățăra pe Empire State Building. 0772 207 777. Care este animalul imens din King Kong? Faimosul film din 1933, cred că a avut și un remake cu Jack Black prin 2005, cu mult mai multe efecte speciale mai moderne. Dacă îmi răspundeți corect la această întrebare, vă dau invitația dublă la Pirații din Caraibe, Cufărul omului mort, de la Cineplex Băneasa sau Titan, îmi spuneți voi, dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven. Și stați să vedem, 07, nu, stați că mi-a scris cineva. E foarte bine, gata. Mi-a scris cineva, s-a luat premiul. După ora 3 călătorim prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 18 iunie. Ascultăm Everlong, Foo Fighters, avem și Scorpions cu Still Loving You.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: facem radio. Cum se face?
1: Da, haideți să vedem ce chestii interesante s-au petrecut în istoria muzicii pe 18 iunie. În 2020 moare cântăreața, compozitoarea și artista engleză Vera Lynn la reședința ei din East Sussex, atenție, la vârsta de 103 ani. A cunoscut o foarte mare popularitate în timpul celui de-al doilea război mondial. Era cunoscută drept iubita trupelor, susținând concerte în aer liber pentru trupele britanice aflate peste hotare. Cele mai cunoscute piese asociate cu ea sunt We'll Meet Again, There'll Be Bluebirds Over the White Cliffs of Dover și mulți alții. Pe albumul din 1979, The Wall, Pink Floyd au lansat o piesă intitulată Vera, care face referire la Vera Lynn și la melodia We'll Meet Again. Pe 18 iunie 2010, versurile scrise de mână de John Lennon pentru piesa Beatles A Day in the Life s-au vândut cu 1,2 milioane de dolari la o licitație organizată în New York. Pe 18 iunie 1977, Johnny Rotten și Paul Cook, membrii ai formației Sex Pistols, au fost înjunghiați și bătuți în urma unui atac suferit într-o parcare din fața unui pub londonez. Aceștia s-au opus cântecului antimonarhist al formației Pistols, God Save the Queen. A doua zi, membrii formației au fost bătuți de o bandă înarmată cu țevi de fier. Și ce ne-am fi făcut noi fără invenția asta? Lansată pe piață pe 18 iunie 1948, Columbia Records a demarat prima producție în serie a vinilului de 33 de rotații pe minut. Noul format putea conține maximum 23 de minute de muzică pe fiecare față, față de cele 3 minute care puteau fi înghesuite pe un disc de 78 de rotații pe minut, iar restul este istorie. Avem acum o nouă popularitate a vinilului. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la De Ale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la De Ale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: but gold.
1: În această după-amiază la All But Gold mergem până în 1983. Vorbim și ascultăm imediat. Vorbim despre o piesă destul de greșit înțeleasă. Este una dintre cele mai de succes piese ale anilor 80. A fost scrisă chiar la masa de unde scria Ian Fleming, autorul Ian Fleming, cărțile cu James Bond. Deci stați puțin că e multă informație. Bun. În 1982, viața solistului Sting. Îl știți pe Sting, vine și la Untold, acum am vreo două luni, la momentul respectiv cânta cu The Police. Viața lui se destrăma, căsnicia sa se destrăma violent după ce începuse o aventură cu cea mai bună prietenă a soției sale, care le era, atenție, și vecină. Pentru a scăpa de asediul presei britanice, Sting a fugit în Jamaica, cazându-se la Golden Eye, fosta moșie a scriitorului Ian Fleming, adică creatorul lui James Bond.

separat, deci n-au vrut să cânte în aceeași cameră. Every Breath You Take, căci despre această piesă vorbim, a fost un monstru comercial la nivel mondial. Locul întâi în SUA, unde se afla și pe 18 iunie 83, a stat acolo timp de 8 săptămâni. De altfel, a fost desemnat cântecul anului 1983 în Statele Unite. Locul întâi în Marea Britanie, unde a stat 4 săptămâni, a câștigat cântecul anului și Best Pop Performance la premiile Grammy din 1984. Și cea mai tare chestie este că este cea mai difuzată piesă din istoria radioului. În mai 2019, asociația BMI a confirmat oficial că melodia a strâns peste 15 milioane de difuzări la radio, devenind cel mai redat cântec din întreaga istorie a radioului mondial. O piesă, deci nu e o piesă de dragoste, deci dacă aveți o nuntă, nu dansați pe ea, că e rău. Sting, The Police, Every Breath You Take.

15 și 59 de minute. Mai avem puțin, puțin până la ora 4. Ascultăm Jimi Hendrix cu All Along the Watchtower, o piesă preluată de la faimosul Bob Dylan, care a și scris-o inițial. Păi avem și pe UB40, mergem în anii 80 cu Red Red Wine. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușate este numele meu, mai stau cu voi vreo 20 de minute aici la Starea de Vacanță și după aia de la 4 și jumătate, să știți că vă întreb.

Și spre final de emisiune vreau să vă spun că vreau să vă trimit la concert. Astăzi, pe ultima 100 de metri, avem concert ZOB. Lansare vinil Greatest Hits la Quantic de la ora 8. Deci peste vreo 4 ore, dacă sunteți în trafic, dacă sunteți în drum spre casă și nu vreți neapărat să ajungeți acasă, dacă vă întrebați, oare ce fac eu în seara asta? Ei bine, poate mergeți la concert. Vă aștept cu mesaj pe WhatsApp 0772 207777. Îmi spuneți, vreau la concert ZOB, vă dau o invitație dublă. O formație care, sigur, este o apariție constantă în scena punk rock românească de vreo 30 de ani. Greatest Hits, un concert, sau mă rog, Greatest Hits, așa cum spun ei, este un concert care adună la oaltă piesele care i-au popularizat pe băieți. ZOB la Quantic, azi de la ora 8. Mai am invitații duble, 0772 207 777. Mă scrieți pe WhatsApp și vă trimit la ZOB, lansare vinil, concert Greatest Hits în seara asta la Quantic.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Da, iată ne ajungi și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță aici la 7 pe 103.4 pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, am fost gazda voastră aici la 7. Vă urez o după-amiază cât mai plăcută și să știți că imediat vine și Kirk pe frecvență. Ne auzim mâine.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

2026. Pe 24 aprilie a apărut noul disc al celor din Foo Fighters. Your Favorite Toy se numește al 12-lea album al trupei, iar 10 melodii, iar cel mai recent single îl auzim și noi acum la Radio 7. Foo Fighters, Window.

Beatles și Spillways în ultimele minute aici la Radio 7, iar acum trecem și pe la chitaristul Tony Dijmărescu și o piesă lansată de acesta anul acesta se numește The Secret. Deja se aude aici la Radio 7. Interesant că la tobe poate fi auzit Călin Pop de la celelalte cuvinte.

0: Rejects, iar eu vă reamintesc la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon fondatorul și clăparul trupei, cum Gașca a revenit anul acesta după o lungă perioadă de stat cu minte acasă, și Andraș ne va lămuri atunci la 17 și 17 minute ce intenționează trupa să facă în perioada următoare și despre ce este vorba în single-ul pe care Gașca îl va lansa mâine. Totul la 17 și 17. Monogex acum la Radio 7. Maria.
1: Pâine și chirc la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Știu că am trecut de 17 și 17 minute, dar credeți-mă, mi-era imposibil să tai saxofonul lui Mihai Iordache pe această înregistrare a melodiei Different Parties, cântată de trupa acum în 2021 în clubul expirat. Trupa aniversa atunci 15 ani de la apariția albumului Different Parties, lansat undeva în iunie 2006. 20 de ani au trecut deja de când cei din Cum lansau al patrulea album Different Parties, iar mâine trupa Cum, după o lungă perioadă de tăcere, revine cu un nou single și într-o nouă formulă, acesta fiind și motivul pentru care l-am invitat pe Andraș Clăparu și membru fondator al formației alături de noi astăzi la Radio 7, și poate cine știe, data viitoare vine cu toată gașca. Așa să fie oare?
1: Andraș,
0: salutare.
1: Salutare ascultătorilor voștri.
0: Mulțumim frumos.
1: Da,
0: hai că iau o piatră în gură, cred că ești prima oară la Seven. O piatră moare.
1: Okay.
0: Da, așa știi cum e.
1: Da. Imediat, stai o secundă.
0: Da. Stau. Cum e, omule?
1: Foarte bine, da, după cum bine spuneai, de ceva timp nu am mai scos o piesă nouă, ne-am dorit foarte mult.
0: Cred că eu vă bat la cap de vreo 8-9 ani.
1: Da.
0: Așa.
1: Anul acesta am reușit în sfârșit și avem de gând la mai mare. Adică lucrăm și la alte piese. Încă nu putem spune o dată exactă. Momentan ne concentrăm la ce și vom lansa mâine.
0: Și să sudați echipa. În primul rând, hai să o luăm de la cap în 2026, deși iată, ne suntem în 18 iunie. În... nu anul ăsta. Eu cred că anul trecut am auzit că se reface Cum. Dacă duc eu
1: da,
0: bine.
1: Da, cândva, cred că în septembrie.
0: În septembrie da. Am auzit și după aceea au început să apară și veștile cât de cât mai oficiale. Deci zine, cum ai repus pe tapet Cum?
1: Aveam de gând de multă vreme împreună cu Cătă și Iordache să, în primul rând, să compunem. Și așa ne-au dus drumurile. A trecut... Din păcate, unii oameni n-au mai putut să ne-am despărțit de câțiva membri care nu mai prea voiau să cânte, s-au reprofilat, unii mai cântă, și atunci am luat hotărârea de a încerca să ducem mai departe Cum cu alți membri. Așa, am chemat pe Mihnea, Terezan, pe care bine îl știți, din Roadkill Soda, din King Solomon.
0: Chiar vreau să te întreb pe ce criterii ți-ai luat și pe el și pe Ionuț, pentru că, în fine, mie Ionuț îmi place foarte mult la chitară, bas, cred că îmi place de vreo 20 de ani.
1: Nu-l cunoșteam, am ajuns la el printr-un fost tobar de-a nostru, Paul Balo, care mi l-a recomandat și ne-am înțeles foarte bine. Ne place de el foarte mult, e un muzician foarte complex. Cu Mihnea pur și simplu s-a întâmplat. Așa a venit și Casian Vlad la tobe și ne-am pus pe treabă să înregistrăm, să lucrăm prima dată pentru live-uri, pentru un live. Momentan am luat doar două concerte și să lucrăm la o piesă nouă. De fapt, la mai multe piese, dar una este definitivată în momentul.
0: Și gata de lansare. Zine despre acest Dă minima mai tare, te rog frumos.
1: Este o dorință de-a noastră să cântăm din nou în limba română. Noi, după cum bine știi, am cântat foarte mult în limba engleză. Cătălin și-a asumat versurile. Nu pot să spun foarte multe pentru că aș vrea să descopere fiecare. Are legătură foarte mult și cu clipul care va fi lansat mâine. Fiecare va înțelege altceva din versuri.
0: Ca de obicei, fiecare se duce în direcția lui.
1: Da. Este ceva mai abstract puțin despre ceea ce simți, despre ce alegi să faci.
0: Am înțeles. Voiam să te întreb, ok, repetați deja de multă vreme în actuala formulă, s-au cristalizat, sunt pe tapet deja mai multe melodii decât acest Dă minima mai tare?
1: Sunt schițe momentan. În acest moment am lucrat doar pe o piesă mai serios și avem... pot să spun vreo 3-4 idei care așteaptă să fie
0: să se coacă.
1: Să se coacă, exact.
0: Andra, și încă o întrebare și după aceea dăm și melodia. În perioada următoare, cam pe unde sau deocamdată stați liniștiți în studio?
1: Momentan stăm liniștiți, aproape sigur în toamnă o să încercăm niște concerte, se fac și 20 de ani de la Different Parties, probabil vom cânta mai multe piese de acolo, dacă nu în integralitate tot albumul, să vedem ce iese. Pregătim un mic turneu, vom anunța când vom ști mai multe date exacte și...
0: Și acum sunteți la turație maximă, se repetă săptămânal, cum sunteți?
1: Nu chiar la turație maximă.
0: Vine și vara și acum.
1: Da, asta e, cu vara e mai complicat puțin, dar ne adunăm.
0: Ok. Băi, omule, mersi frumos, timpul mi se voiasă acolo lucrarea și să ne auzim. Băi, și să dai de știre când sunt următoarele concerte, ca să spun și eu la lume, da?
1: Sigur. Deci mâine dimineață la 11 vedeți și clipul pe canalul nostru, pe Cool Music, de YouTube. Probabil din noaptea asta va fi și... pe canale de streaming, pe toate.
0: Ok. Mersi frumos, omule. Baftă mare, vă țin pumni.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu plăcere. Salutări. Pa, pa. A fost Covaci Andraș, membru fondator al formației Cum. La anul se împlinesc 30 de ani de când s-a adunat formația Cum să cânte și să ne încânte, iar mâine, așa cum vă spunea și Andraș un picuț mai devreme, apare și clipul și la noapte pe canalele de streaming. Acum însă aici la Radio 7 ascultăm trupa Cum, noul single al formației, Dăm inima mai tare.

Și acum mi-aduc aminte, în spatele scenei de la Brezoi, parcă prin 2021, în spatele scenei festivalului Electric Nights, auzeam prima oară piesa aceasta în căști. Aritmii și Alternosfera, care, nu uitați, vă așteaptă pe 11 iulie la Arenele Romane, la concertul prilejuit de aniversarea de 20 de ani de la apariția albumului Orașul 511. Mergem acum la Spacey Jane, o trupă australiană cu 3 albume la activ, care vine aici la Radio 7 cu I Never See Her, o piesă care are un tempo alert, dar mai greu ca mesaj, și care se găsește pe EP-ul Exit Wands, apărut pe data de 12 iunie. Spacey Jane, I Never See Her.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

pentru această seară. Atunci vreau să vă spun că în Clubul Quantic vor cânta cei din trupa Zob, au aniversează 33 de ani.

tind pe parcursul celor 33 de ani. Iar asta mă face pe mine să ajung la o piesă de pe albumul Telenovelas, lansat în 1998. Piesa a apărut un picuț mai devreme. Zob aici la Radio 7. Nu uitați, în această seară cântă în Quantic, iar la 7 se aude Radio Park.

Albumul a apărut la începutul acestui an. I-am ascultat pe cei din Alter Bridge și Silent Divide. Alter Bridge, care se pare că au făcut un show extraordinar anul acesta și anul acesta la Nova Rock. Am mai pregătit pentru voi Primus, Coma, Kasabian, Blazage, și chiar acum ascultăm Red Hot Chili Peppers, Snow.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

și alarme aici la Radio 7. Pe 2 iulie trupa Coma poate fi văzută în concert aici în București, în clubul Expirat. În perioada următoare, mai precis în iulie, grupul Primus își lansează un nou EP pe vinil. Deja materialul este disponibil pe streaming. Se numește A Handful of Nugs și ascultăm din acest EP Primus aici la Radio 7 cu The Old Grease, cu mențiunea că pe acest EP veți găsi și un cover după Holy Diver al lui Dio.

Metallica și piesa titlu albumului lansat în urmă cu mai bine de 40 de ani. Astăzi împlinește 84 de ani domnul Paul McCartney. Este considerat cel mai mare compozitor rock din toate timpurile. A avut cu Beatles 21 de piese number one, iar ca solist a avut peste 30 de single-uri prezente în topuri. L-ascultăm și noi în această după-amiază aici la Radio 7 pe Paul McCartney cu Band on the Run.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Def Leppard, Let's Get Rock, iar în 2027 vom avea parte de un nou album al formației. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Vă las pe mâinile lui Silviu, care intră în pâine după ora 19. Toate cele bune din partea mea. Reamintesc, în această seară, concert Zob în Clubul Quantic, unde puteți pune mâna și pe dublul album pe vinil Greatest Hits. Iar dacă sâmbătă nu aveți ce face, de la ora 3 are loc 3B Fest la Arenele Romane. Survolar, Sarmalele, Reci, Brainwasher, De Ceaușescu, Implant pentru Refuz, Luna Amară, SPP și Blazaj, pe care și ascultăm în această seară aici la Radio 7, cu melodie, o melodie de pe albumul Macadam, apărut în 2003. Mă gândesc că n-am fost de mult aici la Radio 7. Urma, Blazaj.
1: Fuga de acasă.

0: nebunia asta în care trăim, nu putem să nu constatăm totuși că este o frumoasă seară de vară. Am deschis cu The Temper Trap, Lost s-a numit piesa. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună 3 ceasuri, șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după David Bowie la Space Oddity, făcut de The Flaming Lips.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hituri rock și
4: tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Redal Ugly Kid Joe. Avem aproape 18 minute peste ora 19, 27 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 42%, iar vântul bate cu 8 km la oră. Cam la fel o să fie și mâine, vom avea o maximă de 29 de grade și o minimă de 17, iar în weekend, adică sâmbătă și duminică, o să avem chiar 31-33 de grade, iar minimele undeva la 19-20 de grade, deci nu prea este de stat în casă. Iar vechitura mea din această oră vine de la trupa care a cântat în deschidere la Metallica când a venit Metallica pentru prima oară în București, la sfârșitul secolului și veacului trecut. Din 1995, din New Jersey, din albumul Dope of Infinity, avem Monster Magnet, Negasonic Teenage Warheads.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Thursday stereofonic am avut să dăm citire evenimentelor muzicale, concertelor care vor avea loc în aceste zile prin minunatul nostru oraș, capitala europeană București.
1: Căminul cultural.
0: În această frumoasă și cuceritoare seară de joi, 18 iunie, la expirat avem tribut grunge Redram Bleeding Freaks. Tribut Guns N' Roses se întâmplă la The Pub Universității, Cuibu și Victoria Mahu la Berăria H, Floriancu la Coffee Shop Constituții, Zdob și Zdub și Lăutarii lui Bot Gros la Arenele Romane, concert simfonic cu Mario Brunello la Ateneul Român și unde credeți că s-a dus colegul Chircă la lansarea de vinil Zob Greatest Hits care se întâmplă la Quantic mâine, vineri 19 iunie, avem Anacoma în Futurama 2, probabil partea a doua, la Quantic, din nou concert simfonic cu Mario Brunello la Ateneul Român, ceva cântări bănuiesc DJ-al cu Deki Alem din Suedia și Andra Dona din Germania, România, se întâmplă la Club Control, Adi de la Vâlcea cântă la Berăria H și Moon Band la Hard Rock Cafe. Ajungem și la ziua de sâmbătă, când avem la The Pub Universității Costi Sandu, vocalistul Iris Nelu Dumitrescu are o cântare solo, Pindu seară machedonească la Berăria H, Call Me Jupiter la Hard Rock Cafe, Bunătăți de la Veriga, lansare albumă Veriga Lips la Enjoy, cred ceva hip-hop, iar sâmbătă se întâmplă și festivalul 3B sau, mă rog, 3B Fest la Arenele Romane, o să fiu și eu acolo, unde avem Brainwasher neapărat de văzut, de Ceaușescu's Blazaj, Survolaj, Sarmalele Reci, ne-a apărut de văzut Denis Implant pentru Refuz, Luna Amară care lansează și vinil, plus SPP care este la After Party, asta chiar este cântare de neratat. Vor mai fi pe scenă Adrian Despot, neapărat de văzut Laura Brat și saxofonistul Mihai Iordache. Ajungem și la ziua de duminică, când avem Bucovina la Berăria H și cafeaua de după amiază cu Nicu Zota la Coffee Shop Constituției.
1: Căminul cultural.

0: festivalul Summer World care va avea loc la Buftea pe domeniul Știrbei. Cântă, dacă nu mă înșel, chiar duminică pe 9 august. Avem puțin peste 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20, iar Românească mea este despre această dramă a unei veverițe. N-am mai ascultat de mult piesa asta. Van Love de Cubolor dinpreună cu King Aishoba. Ascultăm Veverița.
1: Românească.

0: cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Going crazy, am avut Goo Dolls, am exagerat, bineînțeles, îmi plac mie glumele mele. Ce frumoasă seară de vară și de joi, prima oră de destresera se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar acum, la un play distanță, ne așteaptă The Black Keys, Where There Is Smoke, There Is Fire și Queen, I'm Going Slightly Mad. Doamne ferește.
1: Facem radio cum se face. Hai!

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Bittersweet Symphony, 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu sunt, mai petrecem cu aproximație două ceasuri împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră, uite, să meargă cu vara de peste București. Avem Lenegrez Verzi, ascultăm Face à la Mer, Massive Attack Remix.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pink Floyd.
5: Pink Floyd. Ce gluzie tu?
4: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
4: Bravo, băi!
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Axis and Oasis, un soi de ultima, e un soi de onomatope. El King, am avut 17 minute, se arată peste ora 20. La această oră peste București avem 25 de grade, 0 șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă nu este nici la jumate, este la 48%. Vântul bate cu 6 km la oră, iar vechitura mea din această oră îl conține pe unul din sărbători zilei. Este vorba despre Dizzy Red, eternul clăpar al formației Guns N' Roses. S-au tot perindat, au plecat Slash, Duff McKagan, au revenit. Dizzy Red întotdeauna a stat pe lângă Axl Rose. Ascultăm și noi Guns N' Roses din Use Your Illusion, Yesterdays.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la Seven.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 18 iunie în anul 1053. Atunci a avut loc bătălia de la Civitate, lângă Foggia de astăzi. O coaliție inițiată de Papa Leon al IX-lea și formată din mercenari suabi, din italieni și din lombarzi, au fost înfrântă de normanzi. Suveranul pontif a fost luat prizonier, captivitatea lui Leon al IX-lea durând aproape 9 luni. Eliberarea a avut loc pe 12 martie 1054, cu puțin timp înaintea decesului suvernit pe 19 aprilie. Marea schismă s-a petrecut pe 16 iulie 1054, în prin interregn, succesorul său, Papa Victor al II-lea, fiind ales la 13 aprilie 1055. În ziua de 18 iunie anului 1815 a avut loc bătălia de la Waterloo, în apropierea localității cu același nume din Belgia de astăzi, la 18 km sud de Bruxelles. S-au confruntat o armată franceză condusă de împăratul Napoleon Bonaparte și armata celei de-a șaptea coaliții aflate sub comanda ducelui de Wellington și a feldmareșalului von Blücher. Bătălia s-a încheiat cu victoria decisivă a englezilor și prusacilor, victorie ce a pecetluit sfârșitul Imperiului Napoleonian. În anul 1977, în ziua de 18 iunie, Iustin Moisescu a fost recunoscut de autoritățile comuniste ale României, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Raportul Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste, dat publicității la sfârșitul anului 2006, a oferit detalii despre apropierea dintre viitorul patriarh și nou instalatul regim comunist. Iustin Moisescu, profesor de religie la Institutul Teologic Universitar din 1948, a fost un dintre tehnocrații aleși de Ministerul Cultelor Comunist pentru a controla și a subordona cultele religioase. Bonusul zilei de 18 iunie vine din anul 1925. În România s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și a sărbătorilor legale. La articolul 1 se spunea: stabilimentele industriale și comerciale de orice natură, cu toate secțiunile, sucursalele, dependențele sau anexele lor și orice alte întreprinderi în care se întrebuințează munca salariată, sunt obligate, sub rezerva excepțiunilor prevăzute mai jos, de a acorda salariaților în fiecare zi de duminică un repaus continuu de 24 de ore, timp în care stabilimentele vor fi închise. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la Seven.
2: Facem radio. Cum se face? Radio Seven. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Americanii de la The Black Crowes am avut Profane Prophecy. Avem mai puțin de 26 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Avem doi sărbătoriți astăzi, pe 18 iunie, dar în 1942, în Liverpool, Anglia, vine pe lume Paul McCartney, devenit Sir Paul McCartney. În 1963, în Illinois, se naște Darren Dizzy Red, pe care l-am ascultat și noi mai devreme, clăparul trupei Guns N' Roses. Și uite, și una mai neplăcută, se întâmpla tot pe 18 iunie, dar în 1983, când Grace Slick, vocalista Jefferson Starship, fost de trupă Jefferson Airplay, se afla la festivalul Lorelei din Hamburg, Germania, pe scenă, dar în stare de ebrietate, și după ce a provocat publicul cu comentarii despre naziști și despre cel de-al doilea război mondial, mulțimea a izbucnit într-o revoltă, distrugând o mare parte din echipamentul trupei, iar Slick nu a mai revenit în trupă foarte curând.
1: Povești cu Distors.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Radio 7. Radio 7. Radio 7. Destre seara la 7.

0: Melancolie ceva mai soft, cei drept, dar cu distors. Chasing din car s-a numit piesa, Snow Patrol trupa, și uite așa s-a mai dus o zi de joi și de iunie prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de streseara. Sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Iar românească mea din această oră vine de la Partizan, o veche piesă, Timpuri Noi, refăcută, nu remasterizată, ci chiar de-a dreptul refăcută de Partizan. Ascultăm Albele Furtuni.
1: Românească lui Silvio.

0: Good and the Destroyers, Bad to the Bone. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Am intrat și în cea de-a treia oră de streseara. Sunt Silviu Munteanu, un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Iar fixul meu muzical din această oră vine din Suedia. Avem Viagra Boys, Just Like You.
1: Fixul lui Silviu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Aerosmith featuring Young Blood, am avut Wild Woman, asta ne mai lipsea. Avem aproape 16 minute peste ora 21-23 de grade sunt la această oră peste București. Zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 51%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, vom avea mâine vineri, cât suntem mâine, 19 iunie, mâine vom avea o maximă de 29 de grade și o minimă de 17, iar pe weekend vom avea peste 30 de grade, 31 sâmbătă, 32 duminică, iar minimele vor fi 19-20 de grade. Cât despre vechitura mea din această oră, chintesență de blues din 1971 din albumul Sticky Fingers, este o piesă care în original a fost scrisă și a apărut pe un album al lui Mary and Faithful, iubita de atunci a lui Mick Jagger, Sister Morphine, The Rolling Stones.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: În fiecare an Sex Pistols câștigă premiul Silviu Munteanu pentru cea mai onestă, cea mai cinstită trupă de când s-a inventat chitara electrică. Bineînțeles, asta îi se datorează și măriei sare John Lydon, Johnny Rotten, cunoscut la acea vreme. Sex Pistols am avut Pretty Vacant. Altfel, nu prea a fost o zi tocmai fericită pentru rock and roll. Hai să aflăm de ce.
1: Povești cu Distors.
0: 18 iunie 2002, Billy Joel se internează într-un centru de reabilitare pentru alcoolism în Connecticut, Statele Unite ale Americii, unde a stat doar 10 zile, a scăpat ieftin. În 2011, proaspăt ieșită de la dezintoxicare, Amy Winehouse apare cu o oră întârziere la un concert aici și la vecini în Belgrad, Serbia, se împiedică de scenă și abia mai poate cânta, iar restul turneului a fost anulat. Iar în 2012, tot pe 18 iunie, la un concert Radiohead dintr-un parc din Toronto, Canada, o structură metalică de deasupra scenei se prăbușește cu o oră înainte de începerea spectacolului. Mai mulți tehnicieni instalau echipamentul scenei când a avut loc incidentul, rănind câțiva și chiar ucigând, omorând un tehnician de top pe numele său Scott Johnson, care a rămas blocat sub dărâmături. Bine, Radiohead, fie vorba între noi, au și marketizat depresia, așa că nicio mirare că se întâmplă nenorociri pe la concerte. Atrag.

0: ora 22, iar melancolica serii vine de la un recent, dar precedent, deja aproape penultimul, pentru că urmează încă unul în viitorul apropiat, antepenultimul album Marilyn Manson, We Are Chaos, din care ascultăm Halfway and One Step Forward, un pas înainte, doi înapoi, cu variațiuni, cum ar fi spus un prieten.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Radio 7. Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7. Destre seara la 7.

0: Da, nu mai avem haiduci în ziua de astăzi. Îmi place să cred că vor apărea unii. Am eu loc să-i ascund undeva. Phoenix, ați recunoscut Andri Popa. Doamnelor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Urmează 3 zile călduroase. O să ne reauzim mâine, dar pe după amiază de la 4:30 în locul colegului Kirk. Sâmbătă pe căldură ne vedem la Arenele Romane la 3B Fest, iar duminică seară o să ne auzim cu muzici la răpunere, playlistul meu cel șmecher după ora, de la ora 20, mai corect spus. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem. Voi încheia cu o românească de la Urma, Buy Me With A Coffee. Noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.